0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Light is on.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Tekoälyä käytetään yhä enemmän oireiden arviointiin ennen terveydenhuoltoon hakeutumista. Pohteen perusterveydenhuollon ylilääkäri Jussi Piuvan mielestä tekoäly voi olla hyödyllinen apuväline omien oireiden alustavassa selvittämisessä, mutta se ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Piuvan mukaan potilaan oma tiedonhankinta voi helpottaa lääkärin työtä, kun vastaanotolle tullaan valmiiksi perehtyneinä oireisiin. Hän kuitenkin varoittaa luottamasta tekoälyyn uusien ja vaikeiden oireiden arvioinnissa, sillä kielimallit voivat antaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Hallitus valmistelee parhaillaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa tekoälyä hyödyntävän hoidon tarpeen arvioinnin lääkinnällisillä laitteilla. Nykyisin arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattilainen.

Lomakauden päättyminen lisää yhteydenottoja päihdepalveluihin Oulun seudulla ja kiireisin kuukausi on yleensä syyskuu. Pohteen aikuisten perustason sosiaalihuollon palvelualueen johtaja Susanna Lähteen mukaan arkeen ja töihin paluu saa ihmiset hakeutumaan hoitoon, kun omat keinot eivät enää riitä. Mehiläinen Oulun vastaava työterveyslääkäri Susanna Buuman kertoo päihteiden käytön lisääntyneen. Työssä käyvät käyttävät nykyään paljon myös muita päihteitä kuin alkoholia. Avominne klinikoiden toimitusjohtaja Mika Arramiehen mukaan heinäkuun viimeisenä maanantaina puhelimet soivat jatkuvasti lomilta palaavien ihmisten yhteydenotoista. Oulun poliittisista nuorisojärjestöistä ei heru ymmärrystä Sebastian Tynkkysen viimeaikaiselle viestinnälle. Europarlamentaarikko Sebastian Tynkkystä syytettiin viime viikolla Järvenpään nuorisovaltuustoon kuuluvan 16-vuotiaan Lucas Conwayn kiusaamisesta. Tynkkynen muun muassa kutsui vastakkainasettelua vastaan puhunutta Conwayta bullshit-generaattoriksi. Oulun nuorisovaltuuston Emma Kannisto, Oulun vihreiden nuorten puheenjohtaja Antti Pikkarainen sekä Oulun demarinuorten puheenjohtaja Saaga Rasi sanovat, ettei valta-asemassa olevan poliitikon pitäisi maalittaa nuorisopoliitikkoja. Nuorisojärjestöstä saa koulutusta ja tukea somekohujen varalle. Oulun nuoret poliitikot eivät kuitenkaan pelkää kohujen keskelle joutumista. Pohjois-Pohjanmaan keskustanuorten puheenjohtaja Marjut Leivisken mukaan kohujen riski on osa politiikan ammattia. Osa poliitikon ammattia. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina. Sää on melko aurinkoinen, iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista, yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä yksittäisiä sadekuuroja voi vielä olla liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Tämä on Rotuaarin reipas. Täällä Niki Vihreävaara sinun seurannasi aina tuonne kello 11 saakka. Let's Groove Earth, Wind and Fireilta käynnisti tämän maanantai-aamun ja näin ollen tämän viikon. Jatketaan seuraavaksi Lord Huron ja Mine Forever-kappaleen parissa. Oikein hyvää huomenta sinulle, ihminen, missä ikinä kuljetkaan.

0: Je ne t'oublierai pas. Je te laisserai dans la lumière déclinante. Puisses-tu vivre jusqu'à ta mort. Je te verrai dans une autre vie.
1: Radio Kalevan aamu.
2: Tämä on Radio Kalevan aamu, nimittäin Rotuaarin reipas, jota sinä ihminen siellä kuuntelet. Tervetuloa tähän viikkoon ja elokuun ensimmäiseen viikkoon. Niin se on heinäkuu taputeltu, mutta niin kuin on monesti jo todettu, niin elokuu on vielä eloisa kesäkuukausi, muun muassa juhlaviikkoja luvassa, ja tänään käynnistyi Oulu Pride-viikko. Siitä muun muassa puhetta tänään sen lisäksi. Vaikka mitä muuta. Minä olen Nikki Viheriävaara, seurannasi kello 11 saakka. Roy Orbison Blue Baboo Boy seuraavaksi soi.

miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Sillata, Sunny Sjöholm, Paleface, Rikitik Big Bandien julkinen sana sekä Tommy Lindgren, semmoinen monipuolinen artistikattaus, ovat kaikki osaamisensa tähän kappaleeseen kaataneet, joka soi Rotuarin reippaassa Radio Kaleva aamussa. Eletään maanantaita 3.8. eli elokuun ensimmäinen maanantai vuodelle 2026. Ja Oulussahan se tarkoittaa sitä, että meillä on käynnistynyt Pride-viikko. Helsingissä ja maailmalla Pridea on vietetty jo aikaisemmin ja näitä Suomessakin Pride-tapahtumia on ollut pitkin kesää ja Oulun vuoro on nyt nimittäin tällä viikolla aina tuonne sunnuntaihin asti, sunnuntaihin 9.8. asti juhlitaan Oulu Pridea, jonka pääjuhlaa vietetään tarkastamolla lauantaina. Ja tässä äsken kuultiin tosiaan Palefacenkin ääntä, ja Paleface on yksi esiintyjistä, joka tätä Pridein pääjuhlaa sitten vauhdittavat lauantaina. Prideista vielä lisää puhetta kohta.
1: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7.11. Radio Kaleva.
0: Tähän väliin Natural Boosia Mobilta.

Too Hot, Chaka Khan. Sä Radio Kaleva aamussa, maanantai-aamussa, Rotuari Reipasta kuuntelet Radio Kaleva maanantai-aamun lähetystä. Nikki Vihreävaara täällä sinun seurannasi. Ja tänään muun muassa Prideista puhe. Nimittäin Oulu Pride-viikko tänään käynnistyy tuossa iltapäivällä. Oulu Pridein sivuilta löytyy virallinen Pride-ohjelmisto, joka tarjoaa melkoisen monipuolista tekemistä melkein joka päivä aamusta iltaan. Tänään kello 16 sateenkaari seniorien ja nuorien luovuuspaja alkaa

0: keikkaa Kulttuuritalo Valveella ja tänään luvassa myös Oulu Pride Irish Music Session Irkku Musiikki Jamit Hemingwaysissa muun muassa ja taidepäiväkirjatyöpajaa, polyryhmä miittiä, Mallasterassin Pride Bingoa. Tänään voidaan siis aloittaa tämä monipuolisuuden juhliminen muun muassa näissä merkeissä. Tietysti Priden luonteeseen kuuluu se, että jokainen saa sitä myös omalla tavallaan viettää.
1: Pieni on kaunista.
2: Radio Kaleva.
0: Could it be love? Sun City soi nyt.

0: Robin Russ ja Leila K. Got to get. Se on Radio Kaleva aamus. Tämä on Ratuaren Reipas ja tämä on Niki Viheri ja Vaara. Ja kello on 7.39. Ja tänään tosiaan erityinen päivä, nimittäin elokuun ensimmäinen maanantai ja Pride-viikon ensimmäinen maanantai meillä täällä Oulussa. Ja ai että, kuulkaapas, kuinka paljon onkaan ohjelmaa tämän vuodenkin Pride-viikolla Oulussa. Tää löytyy tosiaan oulupride.fi kautta ohjelma. Löytyy kaikki tapahtumat, mihin voit osallistua, mikäli Pridea juhlit. Ja sehän on ihan jokaiselle tarkoitettu juhla. Jokainen, joka haluaa tätä ihanaa monimuotoisuutta täällä meillä Oulussa juhlia. On kaikkea bingosta tietovisaan, erilaisia työpajoja, kesäkahvilaa, satutuokiota, nuorille iltabileitä ja sitten ihan aikuisillekin iltabileitä. Eli kannattaa kyllä käydä tsekkaamassa, mitä kaikkea voi tehdä. Prideista jatkuu juttelut vielä kello 8 uutisten jälkeen. Vähän erilaisista tai Pride-aiheista jatkuu juttelut kello 8 uutisten jälkeen.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
0: Sitä ennen kuunnellaan vielä musiikkia ja jutellaan vähän mukavia tähän maanantai-aamuun. Kiva olla täällä sinun kanssa niin sanotusti heräilemässä. Itse alan ainakin heräilemään tähän päivään pikkuhiljaa, kun hyvä musa soi ja kaunis viikko jo tulossa ja kaunis päivä alkamassa. Sophie Ellis Bextor, True Faith, soi Radio Kalevassa. Juuri nyt.

Sophie Elizabeth Baxter, True Faith, Radio Kaleva aamussa rotuarin reippaassa. Sen lisäksi, että tämä on juhlaviikko Pridea viettävien osalta, niin tämä on juhlapäivä myös heidän osalta, jotka saavat tänään veronpalautuksia. Tuliko mätkyjä vai hyviä metkuja? Laita vaikka viesti 0440954495. Mutta tässä kello lähestyy kello 8, ainakin viheriä varatella sinun seurannasi kello 11 saakka. Kuunnellaan vielä ennen 8 uutisia muutama biisi. Mando Diao, Good Times on yksi niistä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmallia, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life Spectacle.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tämä on Radio Kaleva, tämä on Rotuaarin reipas. Kello on 7.51. Kohta päästään siis kello 8 tunnille, kello 8 uutisten jälkeen. Puhutaan drag-taiteesta. Meillä on oikea drag queen täällä vieraana. Oululaislähtöinen drag queen Jonas Kuusisto, Slay a Bit, taiteilija nimellä taiteilee dragia. Muun muassa perustanut

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Tekoälyä käytetään yhä enemmän oireiden arviointiin ennen terveydenhuoltoon hakeutumista. Pohteen perusterveydenhuollon ylijääkäri Jussi Piuvan mielestä tekoäly voi olla hyödyllinen apuväline omien oireiden alustavassa selvittämisessä, mutta se ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Piuvan mukaan potilaan oma tiedonhankinta voi helpottaa lääkärin työtä, kun vastaanotolle tullaan valmiiksi perehtyneenä oireisiin. Hän kuitenkin varoittaa luottamasta tekoälyyn uusien ja vaikeiden oireiden arvioinnissa, sillä kielimallit voivat antaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Hallitus valmistelee parhaillaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa tekoälyä hyödyntävän hoidon tarpeen arvioinnin lääkinnällisillä laitteilla. Nykyisin arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattilainen. Lomakauden päättyminen lisää yhteydenottoja päihdepalveluihin Oulun seudulla ja kiireisin kuukausi on yleensä syyskuu. Pohteen aikuisten perustason sosiaalihuollon palvelualueen johtaja Susanna Lähteen mukaan arkeen ja töihin paluu saa ihmiset hakeutumaan hoitoon, kun omat keinot eivät enää riitä. Mehiläinen Oulun vastaava työterveyslääkäri Susanna Buhman kertoo päihteiden käytön lisääntyneen. Työssä käyvät käyttävät nykyään paljon myös muita päihteitä kuin alkoholia. Avominne-klinikoiden toimitusjohtaja Mika Arramiehen mukaan heinäkuun viimeisenä maanantaina puhelimet soivat jatkuvasti lomilta palaavien ihmisten yhteydenotoista. Oulun Pride-viikko alkaa tänään maanantaina. Viikon aikana kaupungissa järjestetään kymmeniä tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Juhlaviikko huipentuu lauantaina pidettävään Pride-marssiin, joka lähtee Kuusisaaresta kello 12. Sen jälkeen

päivä jatkuu puistojuhlalla. Pride-viikkoa juhlitaan eri aikoina eri kaupungeissa. Pride on tapahtuma, jolla puolustetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, tehdään vähemmistöjä näkyviksi ja vastustetaan syrjintää. Oulun Pride-viikon suojelijana tänä vuonna on koomikko Iikka Kivi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina melko aurinkoista säätä. Iltapäivä kuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista ja yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä yksittäisiä sadekuuroja voi olla vielä liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen paikkeilla.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
0: Oulu Pride-aiheista puhutaan pian Jonas Kuusiston kanssa, sitä ennen vielä Midnight Dynamos Matchboxilta.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Ja täällä Niki Viheriävaara sinun seurannasi. Ja juttukaveriksi mä oon saanut Jonas Kuusisto. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Hyvää päivää.
0: Ja Jonas on tosiaan oululaislähtöinen ihminen, joka on melkoinen kulttuuriajan alan vaikuttaja, jos tällä tavalla pystyy sanomaan. Sanoisitko itse itsestäsi näin?
1: No, en ole aiemmin sanonut, mutta otan vastaan tämän. Kiitos.
0: Se on ihan hyvä. Eikö se ole niinku tämmönen hyvä uusi titteli?
1: On.
0: Jonas on tosiaan drag artisti.
1: Kyllä.
0: Slayabit nimellä. Kuinka kauan sä oot niinku Slayabitinä tehnyt?
1: Slayabit on täyttää tänä vuonna oikeastaan 10 vuotta.
0: 10 vuotta?
1: Nimi on tainnut olla 12 vuotta olemassa, mutta Slayabit syntyi 2016.
0: Ja Slayabit on drag queen.
1: Kyllä.
0: Mikä oli sun ensimmäinen

0: kosketus dragiin?
1: No, sitä on vaikea ehkä silleen sanoa. Olen pyörinyt tuolla harrastajateatteripiireissä lapsena äitini kautta, niin siellä tietysti kaikenlaista ristiinpukeutumista on ollut, mutta ehkä semmoinen, varmasti on sitten telkkarissa myös nähnyt jotain suomalaista dragia ja näin, mutta 2014 on ollut semmoinen niin kuin virallinen, kun olen löytänyt RuPaul's Drag Race-ohjelman, ja siitä lähti sitten niin kuin innostus tähän taiteenlajiin.
0: Dragista ja suomalaisesta dragkulttuurista ja siitä, että mikä on ylipäätään suomalaisen dragin tilanne. Tällä hetkellä puhutaan tosiaan tänä Radio Kalevan taajuuksella Jonas Kuusiston Elis Leija Bitin kanssa.

0: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Niki Viheriävaara ääni. Tämä on meidän aamulähetyksemme Rotuaarin reipas. Ja tämä on Joonas Kuusisto. Kumpaa sä käytät? Joonas vai Joonas?
1: Joonas on hyvä, mutta Joonas saa sanoa, mutta ei Joonas.
0: No niin, Joonas ei. Joonas, Joonas Kuusisto, Slay a bit, drag artisti. Joonas on tosiaan toimitusjohtaja. Ja ei minkä tahansa firman toimitusjohtaja, vaan sellaisen yrityksen toimitusjohtaja, joka on Suomen ensimmäinen drag-taiteeseen erikoistunut ohjelmatoimisto. Milloin tämä nyt mulla katkesi ihan ajatus. Taustatyöt on tehty, luota siihen. Mutta milloin lähti käyntiin diivavälitys?
1: No diivavälitys on virallisesti saanut lanseerattu 19. maaliskuuta 2025. Kohta puolentoista vuoden ajan ollut toiminnassa.
0: Puolitoista vuotta. Ja paljon on saatu sinä aikana aikaan. Muun muassa tässä viimeisimpänä Helsingin Pride-viikolla oli aika paljon kaikenlaisia diiva-välityksen järjestämiä tapahtumia.
1: Kyllä, no kaikkea tässä on saatu aikaan. Sitä tuntuu koko ajan, että ei saisi mitään aikaan, kun elää päivästä päivään itsensä ja läpi.

0: parinsa kanssa, mutta tota, joo, on tosiaan, no just viimeisimpänä Helsinki Pride-viikolla meillä omat Diva Pride-tapahtumat, siellä oli muun muassa Helsinki Drag Marathon, missä esiintyi Helsingin ydinkeskustassa Lasipalatsin aukiolla yli 30 suomalaista ja yksi virolainen drag-artisti. Ja tota, sitten meillä oli isot Your Disco Needs You Pride-jatkot sitten Pride-lauantaina. Kulttuuritehdas Kohriaamolla, missä oli muun muassa Out of Sync ja Bile Sanna, Bile Bandin ja sitten Diivojen yhteisshow. Ja sitten oli Kvaanista tutu Marikon comeback, tämmöinen solo comeback-keikka, mihin hän oli siis, hän esitti hänen Fabulous Tonight-albumin kappaleita, mutta hän oli siis tehnyt siis ihan uusia kappaleita ihan vaan tätä varten. Ja wow. Se oli niin kuin, vaikka se ei nyt sinänsä dragiin liity, niin se on ainakin henkilökohtainen yksi suurimpia saavutuksia elämässäni.
1: Kuinka paljon drag-artisteja diva-välityksen alla tällä hetkellä niin kuin toimii?
0: Tällä hetkellä se on siinä, tällä hetkellä nettisivulla taitaa olla se 23, mutta tota, kohta ollaan avaamassa uudet nettisivut, niin sinne ollaan lisäämässä vielä muutamia, että siinä niin kuin 30 paikkeilla ollaan.
1: Ja näitä drag-artisteja nyt esimerkiksi tässä drag-maraton-tapahtumassa kuitenkin oli enemmän kuin mitä periaatteessa diiva-välityksen alla, että mitä niin kuin tämä ohjelmatoimisto sitten välittää. Niin minkälaista tämmöistä niin kuin drag-yhteisöllisyyttä tässä niin kuin diiva-välitys edistää, vaikka ei olisikaan niin kuin suoraan teiltä ne drag-artistit tapahtumiin?
0: No kyllä mä niin kuin tavallaan diiva-välityksen agendana ja syvimpänä olemuksena on edistää koko taidemuodon asemaa ja että halutaan tai tuotetaan tapahtumia, mihin sitten buukataan myös uusia ja muita ja vanhoja ja uusia ja se myös niin kuin divälityksen oman rosterin ulkopuolelta, että se on kyllä tärkeä asia meille ja pyritään tavallaan omien resurssien puitteissa laajentaa sitä omaa rosteria myös pikkuhiljaa.
1: Jos teillä on tällä hetkellä 20-30 drag-artistia ja Suomessa on kuitenkin ilmeisesti kolmenumeroinen luku drag-artisteja tällä hetkellä, milloin suomalainen drag-kulttuuri on lähtenyt oikeasti kunnolla käyntiin? 70-luvullahan koko taiteenmuoto rantautui Suomeen, mutta milloin tämä tämmöinen buumi on käynnistynyt?
0: Joo, no 70-luvulla on tosiaan se Reijo Paukku and the Guys, Reijo Paukku teatteriohjaaja, aloittanut tämmöisen drag-ryhmän, joka silloin kierteli sitten Suomea. Sitten siinä on ollut vähän ilmeisesti suvantovaihetta ja sitten 90-luvulla, kun Helsingissä alettiin järjestää sitten homobaareissa drag-kilpailuja, niin sitten silloin alkoi ehkä semmoinen uusi buumi, joka sitten jatkui silloin, että 2000-luvun alussa sit siitä on tullut jopa, tai on ollut, joo, sanoisin, että silloin niihin aikoihin siitä on tullut valtavirtaistunut tämmöinen, niin kuin erityisesti tämmöinen hahmo-impersonaatio drag, missä sitten drag-artisti imitoi erilaisia tunnettuja hahmoja, pop-laulajia ja elokuvatähtiä ja vastaavaa ja näin. Tämmöinen on silloin 2000-luvun alussa saanut suuren jalansijan ihan valtavirrassa ja sitten tuossa 2010-luvun taitteessa sitten drag-artistit Lola Vanilla ja Leimi Krackhaus aloitti Drag Me to Hell-tapahtumat ja kollektiivin Helsingissä ja sitten siitä alkoi, he olivat vähän ehkä kyllästyneet tähän tämmöiseen hyvin yksipuoliseen dragiin ja siihen kuka sitä sai tehdä ja millainen se yhteisö oli ja sitten tavallaan he olivat sitten noissa burleskipiireissä enemmän ja sitä kautta halusi laajentaa sitä dragin ilmaisua Suomessa ja sitten tavallaan me ollaan itse sitten aikoinaan House of Our Drag-kollektiivin kanssa, jonka kanssa aloitettiin dragin tekeminen 2016, niin löydettiin Drag Me to Hellin tapahtuma ja löydettiin tavallaan itsemme sieltä, nähtiin itsemme siellä lavalla ensimmäistä kertaa.
1: Tämä House of Our, muodostuiko tämä siis Helsingissä vai
0: Vantaalla kyllä.
1: Vantaalla, kyllä, pääkaupunkiseudulla, että olit jo lähtenyt Oulusta siinä vaiheessa.
0: Joo. Tämä oli siinä vajaa vuosi sen jälkeen, kun olin lähtenyt Oulusta sitten siellä.
1: Mutta sun drag-taiteilijan ura kuitenkin käynnistyi Oulussa.
0: No, kyllä se semmoinen himo.
1: Himo.
0: Lähti varmaan jo, että se innostus lähti silloin, kun asuin vielä Oulussa, mutta sitten tavallaan kun lähti sinne Vantaalle, kun muutin, ja sitten löysi sieltä Helsingistä sen paikallisen drag-skenen, niin sieltä se niin kuin sai sen niin kuin

0: todellisen starttinsa, mutta kyllä täällä Oulussa vielä majailtiin, kun oli innostus tuohon dragiin.
1: Onko Oulussa minkäänlaista tällaista niin kuin drag-yhteisöä, joka toimisi aktiivisesti?
0: Täällä on kyllä muutamia drag-artisteja, joita ainakin itse tiedän, mutta en käsittääkseni niin kuin kovin aktiivista yhteisöä sinänsä. Mutta tiedän, että nuo Kinky Carnival Burlesque on järjestänyt drag-tapahtumia ja meillä oli viime syksynä diivavälityksen Drag Affair kiertue tuolla Pop-up Klonkassa ja on täällä niin kuin, ja erityisesti Priden aikaa täällä on dragia ja on teattereissa, Oulun teatterissa on nähty dragia ja näin, mutta
1: Kinky Bootshan oli just aika iso tämmönen niinku dragin kanssa kosketuksissa oleva vähintäänkin valtava spektaakkeli, joka nähtiin Oulun kaupungin teatterilla viime vuonna.
0: Kyllä, kyllä. Se on itsellekin tärkeä teos ja oli ihanaa, että Oulun tuotiin se. Voisi olla mun mielestä täällä myös aktiivinen yhteisö.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään meillä on puheenaiheena täällä drag. Mitä ihmettä se edes tarkoittaa loppujen lopuksi? Musta tuntuu, Niki Viherjävaara täällä tosiaan seurataan Jonas Kuusisto, joka on perustanut Suomen ensimmäisen dragiin erikoistuneen ohjelmatoimiston. Ja kaikki dragi, mitä mä olen nähnyt, niin sit se on tosi kyllä, siinä on niitä niin kun, tiedätkö, yhteisiä asioita ja silleen, mutta musta tuntuu, että se koko ajan kanssa silleen kasvaa taiteenlajina silleen, että niin kuin ottaa vaikutteita eri suunnista. Niin mikä tekee dragista dragia?
1: No toi on erittäin hyvä kysymys. Draghän tavallaan oma tulkintani siitä, että se voi olla oikeastaan ihan mitä tahansa, mutta sitten siinä siihen, että se voi itsellä se on paljon lipsinkkiä ja ehkä jonkun verran semmoista niin kuin, humoristista juontamista, komiikkaa, joku voisi sanoa. Se voi olla runolausuntaa, se voi olla laulamista, se voi olla maassa kierimistä, ihan mitä vaan, mutta ehkä se keskeinen on jonkunlainen sukupuolirooleilla leikittely tai niiden vastustaminen tai niiden unohtaminen tai niiden korostaminen tai joku satiirinen ote sukupuoleen ja sen ilmaisuun, joku fantasia-elementti, joku silleen toismaailmallinen tavallaan joku, että siinä lyödään läskiksi niin kuin asenteita ja rakenteita ja normeja. Ehkä se on mun mielestä tärkeä osa siitä.
0: Minkä takia se sulle tuntui sitten niin kuin omalta, kun sä lähdit itse niin kuin orientoitumaan kohti sitä drag-taiteilijuutta? Niin mikä siinä sua itseään niin kuin viehätti?
1: No ehkä itselle tälleen niin kuin huumori on tietysti tärkeä ja pop-tähdet ja aikoinaan lapsena haaveammatteina on ollut muun muassa näyttelijä, sirkustaiteilija, mutta sitten se jotenkin ehkä on jotenkin auktoriteettivastainen, että mua ei sitten kiinnostanut ehkä olla niin muiden ohjattavana tai se ei kutsunut mua. Mutta sitten kun tajus, että tavallaan mä voin dragissa tehdä näitä kaikkia asioita, mutta mä saan itse päättää, että mitä mä teen ja että mä voin tavallaan tehdä mun unelmia musikaalirooliin ilman, että mun tarvitsisi osata laulaa, tanssia tai näytellä, niin sitten tavallaan se oli myös täydellistä. Mä voin yhdistää siinä mun sirkustaiteilijuutta ja huumoria ja rakkautta musiikkiin ja kaikkea sitä. Ja voin elää semmosia kaikenlaisia fantasioita siinä, niin ehkä sen takia se on musta niinku ultimaattinen taidemuoto, koska se tulee silleen itsestä ja pääasiassa ihmiset ovat itse luoneet ne maailmat ja esitykset. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja koskettavaa ja paljastavaa.
0: Onko dragissa niinku sääntöjä, että kuka sitä voi niinku tehdä tai silleen, että millä tavalla sitä voi toteuttaa? Et esimerkiksi voiko olla nainen, joka on drag queen tai mies, joka on drag king tai tällä tavalla. Onko siinä jotakin sääntöjä, jossa niinku yhteisössä jotenkin tuomittaisiin, jos tekee dragia väärin?
1: Ei missään tapauksessa. Dragia voi tehdä subjektiivisesti huonosti, voi ei mihin tämä nyt on menossa, mutta, että voi tehdä, no kuka tahansa saa tehdä dragia ja ei ole mitään sääntöjä, että meilläkin diavälityksellä on edustettuna kaikki sukupuolet tekemässä, tai siis ei tietenkään kaikki, koska sukupuolia on niin monta kuin on ihmisiä, mutta on todella laajaa ilmaisua, on tavallaan, no on naisia, jotka on drag queeneja, on miehiä, jotka on drag-otuksia ja on niin kuin kaikenlaista, että siinä ei ole mitään sääntöä. Mulle tärkeintä on, että sä oot viihdyttävä ja karismaattinen ja vangitseva, että se on tavallaan se ainoa henkilökohtaisen sääntö, että

0: mutta saa tehdä myös vaikka ei olisi.
1: Joo, onko Slayer Bit esimerkiksi, niin onko se niinku tiukasti just silleen, että se on drag queen, että se on queen, vai onko siinä semmoista niinku otusta?
0: No joku voisi otukseksikin sanoa, mutta kyllä se aika semmoinen suht perinteinen, edustaa aika semmoinen perinteistä drag queenia tietyllä tavalla. Mutta ja mulla on niinku ehkä vuoden ajan ollut silleen joku haave tehdä, joku drag king -esitys. Whammin Everything She Wants -biisin, se jotenkin inspiroi mua kauheasti, mutta mä en tiedä, olisiko se sitten Slay a Bit, että se saattaisi olla sitten ehkä eri nimellä, mutta on ehdottomasti on drag artisteja, jotka tekee ihan ristiin rastiin Queen King Thing -monsteri juttuja samalla nimellä, että siinä ei tosiaan ole mitään rajoitteita.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, kuuntelet jutteluita drag-taiteesta. Täällä Niki Viheriävaara ja Jonas Kuusisto, oululaislähtöinen drag-moguuli. Mä en edes tiedä, mitä moguuli tarkoittaa, mutta se tuli. Se tuntuu siltä, että se on niin kuin ihan oikea sana tähän tilanteeseen. Kymmenisen vuotta oot tosiaan niin kuin itse drag-taidetta niin kuin tehnyt. Ja mainitsit tuossa aikaisemmin, että RuPaul's Drag Race oli vähän niin kuin semmoinen viimeinen, että niin kuin vähän niin kuin veti sut sisään siihen niin kuin drag-skeneen. Niin näkisitkö, että tämä niin kuin varmaan joka ikisessä asiassa, ja musta tuntuu, että on tosi ilmiselvä kysymys, mutta että tämmöinen niin kuin globaali maailma ja internet ja tämmöinen on vaikuttanut siihen, että niin kuin drag saa isompaa jalansijaa myös Suomessa.
2: Kyllä mä uskon varmasti. Kyllä mä en tietenkään pysty puhumaan niin kuin ihmisten puolesta, jotka on ennen mua dragia tehnyt, mutta kyllä sen on huomannut, että se ehkä kiinnostus ja ymmärrys siihen on tietyllä tavalla lisääntynyt, kun vaikka jossain työpaikan kahvihuoneessa on tullut ilme, että teen dragia, niin sitten tavallaan mitä yllättävimmät ihmiset sanoo, että joo, mä oon katsonut RuPaul's Drag Racea ja toki meillä on Suomessa ollut paljon kaikenlaista toista TV:tä ja Talentissa ollut isoja suomalaisia drag-artisteja ja tämmöistä, mutta tavallaan, että on vielä ehkä enemmän päästy siihen sen ohjelman kautta niin kuin siihen näkemään ihmiset sen takana, mikä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Se on ristiriitainen ohjelma sinänsä itselleni, mutta joo, kyllä mä uskon, että se on kasvattanut ja ainakin jonkun sukupolven, uuden sukupolven tuonut myös tavallaan sen taidemuodon pariin niin kuin ihan siellä esiintyjinä.
1: Mm. Ja suomalaisia drag queenia kuitenkin, jos miettii, että niin kuin 70-luvulta asti, niin osaatko sä sanoa, nyt mennään tämmöiseen, että osaatko sä sanoa, että kuka olisi niin kuin tällä hetkellä vanhin Suomessa toimiva niin kuin drag-artisti. Mä törmäsin itse asiassa niin kuin pari vuotta sitten, oli jossain Porvoon hattubileissä tai jotain, oli esiintymässä joku Paula Koivuniemi drag-artisti, jonka nimeä en muista,
2: joo,
1: joka oli kanssa silleen, että se oli tehnyt jotenkin tosi vuosikymmeniä sitä dragia. Niin onko tämmöisiä Suomessa niin kuin useampia?
2: No puhut varmaan Mega Paulasta.
1: Kyllä, joo, Mega Paulahan se oli.
2: Legenda, ikoni, tähti. Mutta kyllähän tätä on aika uniikki tuossa. Että hän on, jos nyt en ihan, no 70-80-luvulta asti kyllä tehnyt. Ja on semmoisia, jotka on 90-luvulta asti myös tehnyt, niin on kyllä vielä läsnä ja jonkun verran aktiivisiakin, kysymysmerkki. Mutta joo, kyllä Mega Paula taitaa olla aivan oma laatuaan
1: kyllä
2: siinä.
1: Ja silleen tosi pitkän, just silleen mä muistan, kun mä kattelin sitä, että jaa, että niin kuin on todellakin tosi pitkä, koska munkin ensimmäiset kosketukset drag-taiteeseen oli RuPaul's Drag Racing kautta, että mä olin silleen, että jaa, tämmönen asia niin kuin on olemassa, että se ei ole vaan, että kesäteatterissa aina on joku mies, joka pukeutuu naiseksi, vaan se on ihan oma niin kuin taiteen muotonsa. Mutta sä olet tosiaan perustanut tuossa viime vuonna Suomen ensimmäisen dragiin erikoistuneen ohjelmatoimiston, jossa ne muutama kymmenen, parikymmentä, 30 drag-artistia tällä hetkellä on siinä alla. Mikä on niin kuin tämmöisen ohjelmatoimiston merkitys tälle drag-taiteelle, tai että mitä se tuo vähän niin kuin lisää siihen, että kaikki ei vaan niin kuin buukkaa vaikka omia juttujaan ja näin?
2: Ehkä oma ajatus oli siinä se, että olin pitkään vähän ehkä kyllästynyt just siihen omien juttujen buukkaamiseen ja oikeastaan vihasin buukata omia keikkoja.
1: Niin sitten aloit buukkaa muiden keikkoja.
2: Sitten aloin buukkaa muiden keikkoja. Tuntui, että se oli vähän semmoista jotenkin aina vähän epämääräistä ja epäammattimaista ja niin kuin ärsyyntyi siihen.

0: tehdä isompia asioita ja sitten koin, että mutta näin, että he ehkä tarvisivat jonkun puskun tai jonkun avun siihen, niin sitten ajattelin, että voin yrittää auttaa heitä siinä. Ja ylipäätään niin kuin ammattimaistaa drag-kenttää ja tehdä siitä tavallaan vakavasti otettavan, tai yrittää tehdä siitä enemmän vakavasti otettavan taidemuodon, että siitä kuuluu maksaa oikeanlaisia korvauksia ja että niitä artisteja kohdellaan.
1: Joo, aina vaan, että saatte näkyvyyttä.
0: Joo, ei, näkyvyydellä ei tehdä, tai siis tehdään paljonkin, mutta niin kuin keikkoja ei tehdä näkyvyydestä. Mutta ehkä just tonkin oli huomannut, että kun oli uransa alussa tehnyt niitä näkyvyydestä, niitä keikkoja, ja sitten kun se ei sitten hyödyttänytkään, niin sitten tuntui, kun ei ole myöskään mitään niinku rakenteita tavallaan alalla, ei ole mitään koulutusta eikä minkäänlaista, silleen kukaan ei ole kertomassa sulle, että miten sun kannattaisi niinku jotenkin, mitä sä voit pyytää keikasta ja mitä sä voit, miten sä tarjoat, mitä sä voit vaatia ihan vaikka, että mitä siellä, onko siellä bäkkärillä peili tai onko siellä energiajuomaa, tämmöisiä asioita, mitä on joutunut itse oppiin kantapään kautta, niin halusi luoda jonkun asian, minkä kautta sitten no sekä voi auttaa artisteja, mutta että artistit voi halutessaan kysyä apua ja tavallaan tehdä sitä ja tuoda esiin tämän niin kuin laajemman drag-yhteisön, mitä ei niin kuin valtavirrassa ole nähty, että meillä on todella monenlaista ilmaisua.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevan taajuuksille olet sinä virittäytynyt. Ja täällä Niki Viheriävaara seurana Jonas Kuusisto. Dragista puhuttu ollaan tässä aika paljon ja puhutaan vielä lisää. Mutta nyt mä haluaisin puhua Jonas Kuusiston oululaisuudesta.
2: Siitä vaan.
1: Koetko sä, että oululaisuus kulkee sulla mukana, vaikka sä oot pitkään jo asunut, yli 10 vuotta oot asunut pääkaupunkiseudulla?
2: Kyllä mä ehdottomasti. Joo, tästä tulee puhuttua monesti tuolla muiden Oulusta lähteneiden kanssa ja sitten muiden kanssa, jotka ei ole Oulusta. Että mun mielestä yleinen puheenparsi on se, että oululaiset on tosi ihania ja niin kuin jotenkin vilpittömiä ja pyyteettömiä. Niin se on mun kokemus kyllä, että sekä ympärilläni olevista Oulusta lähteneistä ihmisistä, että sitten tavallaan, että sitä kuulee myös muilta, niin tavallaan uskon, että kannan myös jotain semmoista oululaista vilpittömyyttä.
1: Kulkeeko semmoinen mukana esimerkiksi koskaan lavalla tai sille Slayabitin olemuksessa, että se on Oulusta?
2: Jaa, no se on kyllä hyvä kysymys. Slayabithän on aika Slayabit on
1: tavallaan... Onko se ihan vantaalainen?
2: Se on kyllä aika vantaalainen, mutta mä uskon siis, minkä takia mä aikoinaan, kun tavallaan puoli vahingossa sinne Vantaalle päädyin asumaan, mutta sitten tykästyin ja jäin sinne, niin mun mielestä Oulussa ja Vantaassa on, sori vaan nyt teille kaikille sekä olleisille että vantaalaisille, mutta on paljon yhteistä siinä, että on joku semmoinen, on semmoinen tietynlainen, no on se vilpittömyys ja sitten on semmoinen niin kuin... välinpitämättömyys niin kuin hyvällä tavalla, että ei välitetä, miten sen nyt muotoilisi. No, ei välitetä muiden mielipiteistä eikä niin kuin silleen jotenkin muitakaan sitten oikein sorsita. Ja toki tuommoinen on ehkä Helsingissä, tai Helsingissäkin on tietysti on suvaitsevaista ja... Toki vanhentunut sana, mutta on siellä niin kuin, kyllä sielläkin voi olla, mutta ehkä siellä on sitten enemmän semmoista jonkunlaista. Se on semmoinen helsinkiläinen kiire sosiaalinen kiipeäminen, mitä Vantaalle ei ihan kauheasti ole.
1: Jep.
2: Eikä Oulussa,
1: että se on niille sitten niinku yhteistä. Onko diivavälityksen alla esimerkiksi muita, tai sille onko Helsingissä paljon drag-artisteja, jotka ovat Oulusta ponnistaneet tai Oulusta lähtöisin?
2: No periaatteessa meidän alla taitaa nyt ampukaa mut, jos unohdan mukaan jonkun, mutta Varanka on diivavälityksen alla. Hän on Utajärveltä, mutta Oulun kautta tullut ja että hänellä on sitä semmoista taustaa, mutta muita olleisi ei meidän alla ole, mutta sitten tietysti Miss Lumière, joka täälläkin Radio Kalevassa ollut ja Oulussa tärkeä tekijä, niin tällä hetkellä ainakin tuolla Helsingissä taas kesän ajan sijaitsee. Ja nytkin tällä viikolla tuolla Oulu Pride.
1: Kyllä, Oulu Pridein päätösjuhlassa. Kyllä. Miss Lumière. Se kannattaa mennä kyllä katsomaan. Hänellä on aika upea

0: show.
1: Hänellä on päräyttävä ja upea show, kyllä. Hän rakastan, joo.
0: Kyllä, että kyllä Oulusta on, Oulustakin niin kuin lähtee, mutta sitten se on niin kuin just se, että niin kuin tuntuu siltä, että tosi monessa niin kuin eri taiteen muodossa on silleen, että Oulusta tulee aivan valtavasti niin kuin silleen taiteellisia ihmisiä, jotka tekee aivan upeata tavaraa, mutta sitten se niin kuin kaikki lähtee täältä pois. Mistä se johtuu? Miksi sinä lähdit?
1: No miksi minä lähdin vuonna 2015 täältä pois, niin no, se oli aika selvää jo varmaan jostain aika pienestä asti, että tämä on vähän pieni paikka itselle. Mm. Ja silloin musta tuntui, että, tai siis niin, toki en silloin pyörinyt tuolla missään minkäänlaisissa piireissä, mutta tavallaan olen tässä nyt niin kuin huomannut 10 vuoden aikana, kun täällä vierailee ja juttelee paikallisten kavereiden kanssa. Että kyllä täälläkin on, niin kuin, on kukkiva ja alakulttuuri ja kulttuuriskenejä.
0: Kulttuuripääkaupunki.
1: Kulttuuripääkaupunki, erityisen kukkiva. Että välillä tietysti kun tuolla Helsingin sykkeessä viettää aikaa, niin haaveilee vähän silleen, että olisi tämmöisessä ihanassa rauhallisessa kaupungissa, kuten Oulu, missä kuitenkin pystyisi tekemään asioita. Mutta joo, mä uskon, että kaikki oululaiset, kenen kanssa on tästä puhunut, että miksi lähtee, niin aika jaettu se kokemus on siitä, että tämä on liian pieni kaupunki omalle suurelle egolleen.
0: Mutta mitä tällainen niin kuin vaatisi, että esimerkiksi niin kuin drag-taide voisi silleen saada isompaa sijaa täällä niin kuin pohjoisessakin?
1: No se vaatii aktiivisia tekijöitä, tavallaan ihmisiä, joilla olisi drivea ja sitten vaatisi niitä niin kuin ihmisiä niin kuin missä tahansa kulttuurissa, alakulttuurissa. Että tavallaan se itsekin, omakin filosofia on House of Hourin kanssa aina lähtenyt siitä, että tavallaan meidän se alku oli sitä, että yritettiin saada keikkoja ja sitten ei saatu niitä, niin sitten me alettiin tekemään, järjestään itse omia tapahtumia ja sitten sitä kautta niin kun kasvettiin tähän ja tavallaan se on pysynyt aina mukana se, että jos on joku asia, minkä haluaisi nähdä tai tehdä, kokea, että jos ollaan oltu vaikka Lontoossa vietetty aikaa ja sitten siellä on ollut joku sikamakea drag show, ja sitten inspiroiduttu siitä ja silleen vitsi, kun tuommoinen olisi Suomessa, niin sitten se on pitänyt tehdä sitten itse. Ja sitten tavallaan, niin tavallaan, mutta mun mielestä tuommoista asennetta on varmasti Oulussakin, mutta tarvitsisi vaan niitä. Kyllä täällä varmasti löytyisi ja tavallaan, no mikä myös diivavälityksen yksi agenda on ollut, että pystyisi viemään myös pois sieltä PK-seudulta ja Tampereelta dragia, mikä oli esimerkiksi meidän viime syksyn Drag Fair-kiertueen pointti, että oltiin. Oltiin Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella.
0: Onko tällaisia tulossa niin kuin lisää tai sille onko tarkoitus, että niin kuin lisää tulisi tämmöisiä kiertuetyylisiä tai että muuten saisi jotenkin, tai onko semmoinen niin kuin mahdollista, että diivavälityskin joskus sitten välittäisi keikkoja myös semmoisille drag-artisteille, jotka niin kuin Oulussa oleilevat ja siellä vaikuttavat?
1: Siis ehdottomasti kyllä, joo, siis haluttaisiin tehnyt noita kiertueita ehdottomasti lisää ja niissä on vaan aika iso homma. Mutta se on tarkoituksena niin kuin olen todella, että jos joku haluaa soittaa tai laittaa viestiä tai WhatsAppia tai sähköpostia ja niin kuin haluaa, jos täällä Oulussa on joku, joka haluaisi nyt järjestää oman drag-tapahtuman, niin me ihan todella mieluusti autetaan ja konsultoidaan aivan maksutta ja niin kuin, koska halutaan edistää sitä toimintaa täällä. Tai jos joku haluaa nyt, tai voidaan, jos täällä nyt kuuntelee vaikka joku tapahtumatilan omistaja ja haluaa tilata meidät järjestään tapahtuman sinne, niin tullaan tosi mielellään ja haluttaisiin järjestää kaikenlaista ja nimenomaan tuoda, antaa tilaisuuksia uusille esiintyjille ja ihmisille, jotka haluaa kokeilla ja tämmöistä. Ja tehdään myös paljon työpajoja, järjestetään kursseja niin että jos semmoisen haluaa, että ei tiedä oikein mistä lähteä siihen dragiin, niin semmoiselle työpajaan voi ilmoittautua ja niitä voi tilata.
0: Oulussa, jos et esimerkiksi koskaan ole kattonut dragia, niin tosiaan tällä viikolla Pridein päätös tapahtumassa, siellä on Miss Lumière, niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin siitä vaan käy vähän tsekkailemaan ja vaikka RuPaul's Drag Race tai jotkut muut, onko muita drag-ohjelmia, varmaan niitä on muitakin.

0: muitakin showta, jota voi käydä tsekkailemassa. Onko sulla jotain suositusta, että mistä kannattaisi, jos ei ole ikinä vaikka nähnyt dragshowta, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Ihan vaan menemällä jonnekin paikalle vai onko joku semmoinen ikoninen video, johon voisi tutustua?
1: Voi että, joo. No totta, no ikonisia videoitahan on loputtomasti, ehdottomasti suosittelen tietysti. Mun drag toimii parhaiten livenä. Välillä katselen, tykkään katsella omia esityksiä nauhalta, mutta sitten, sitten muiden esitykset. Jos siinä ei ole sitä, niin kuin, sitä läsnäoloa, sitä niin kuin paikallaolon ja läsnäolon elementtiä, niin tota, se ei ihan toimi. Että suosittelen vaan heti, jos on mahdollista päästä katsomaan dragshowta, niin katsomaan. Ja sitten tietysti no YouTube on pullollaan kaikenlaista, että sinne voi laittaa mitä tahansa, mikä niin kuin itseä kiinnostaa. Että jos on vaikka joku itselle tärkeä biisi tai artisti, ja sit, niin voi kirjoittaa sinne vaikka, että David Bowie drag show. Niin sitten sieltä löytyy varmasti joku David Bowien biisiin tehty drag-esitys tai ihan mitä tahansa. Joo. Ja sitten just RuPaul's Drag Race, sitten on tämmöinen King of Drag, drag kingeihin keskittyvää kilpailua. Sitten on Dragula, missä on tämmöistä monster dragia. Ja kaikenlaisia tuommoisia on, että se kilpailuelementti on siinä tietysti, se vähän vääristää ehkä sitä jotenkin yhteisön kuvaa, koska siellä ei, ainakaan meillä tuolla ei mitään semmoista niinku, veristä kilpailua ole, vaan että kaikki kannustaa ja tukee toisiaan, ja se on mun mielestä se koko taidemuodon ja yhteisön suola siinä.
0: Dragissa on niin kuin loputtomasti niitä mahdollisuuksia toteuttaa sitä ja päästä siihen sisään. Nyt meillä on semmoinen juttu, että tässä tunti alkaa loppumaan, mikä meinaa sitä, että meillä loppuu aika. Niin kiitoksia Jonas Kuusisto, Slayer Beat, Diiva-välityksen toimitusjohtaja vierailusta täällä meillä Radio Kalevassa.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sananne runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life-spektaakkeli.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Kiitokset. Jonas Kuusisto, eli Slayer Beat vierailusta Radio Kalevassa. Kello lähestyy 9 ja kohta uutisia. Sitä ennen vielä Lizzon Don't Make Me Love You.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Teatteri Tuli Kärpänen esittää lasten teatteriesityksen Taikametsän tarinoita nyt toista kertaa Hupisaarten kesäteatterilla 11. elokuuta alkaen. Tämän kesän esitykseen kuuluu kolme pohjoismaista satua. Kolme pukkia, hiirikissalle räätälinä ja keisarin uudet vaatteet. Yksi Teatteri Tulikärpäsen perustajista Julia Latvala kertoo, että Oulussa kaivataan lasten ja koko perheen teatteria. Esityksen ohjaaja Evelina Karjalaisen mukaan ennen Oulussa oli hyvin teatteria lapsille, mutta nykyään ei niinkään. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa hallituksen leikkaukset. Teatteri Tulikärpäsen tavoitteena on jatkaa esityksiä joka vuosi. Oulun kesäkahvilat ovat monin paikoin vaikea kulkuisia liikuntarajoitteiselle asiakkaille. Kaleva testasi 4 kahvilan esteettömyyden pyörätuolilla liikkuvan Johanna Nummelon ja rollaattoria käyttävän Vuokko Klasilon kanssa. Tähtitornin kahvilaan ei päässyt lainkaan jyrkkien portaiden vuoksi ja muissakin kahviloissa ahtaat tilat, kynnykset sekä irtonaiset esineet kulkuväylillä hankaloittivat usein asiointia. Nummela ja Klasilla toivoivat, että kahviloiden kulkuväylät pidettäisiin mahdollisimman avoimina. Nummelan mukaan liikuntarajoitteisilta asiakkailta voisi kahviloissa rohkeammin kysyä, tarvitsevatko he apua. Oulun Pride-viikko alkaa tänään maanantaina. Viikon aikana kaupungissa järjestetään 10 tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Juhlaviikko huipentuu lauantaina pidettävään Pride-marssiin, joka lähtee Kuusisaaresta kello 12.00. Sen jälkeen päivä jatkuu puistojuhlalla. Pride-viikkoa juhlitaan eri

aikoina eri kaupungeissa. Pride on tapahtuma, jolla puolustetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, tehdään vähemmistöjä näkyviksi ja vastustetaan syrjintää. Oulun Pride-viikon suojelijana tänä vuonna on koomikko Iikka Kivi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Turun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina melkoisen aurinkoista säätä, mutta iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista ja yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila vaihtelee 17-19 asteen välillä. Yöllä yksittäisiä sadekuuroja voi olla vielä liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Kello on 9:03. Juuri sähköuutisia kuulitte. Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kalevan aamulähetys. Ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi aina kello 11 saakka. Nyt soi R.E.M. Losing My Religion.

0: Rock DJ Robbie Williams. Se Radio Kaleva aamussa rotuarin reippaassa. Kello 9.12. 3.8. ensimmäinen maanantai tämän vuoden elokuulle. Ja Pride-viikon aloitus maanantai. Sen kunniaksi tuossa kello 8 tunnilla kuultiin Jonas Kuusiston kanssa käytyjä keskusteluja drag-taiteesta ja suomalaisesta dragista ja miten Oulu on inspiroinut muun muassa tätä oululaislähtöistä drag-taiteilijaa tekemään, toteuttamaan itseään drag-taiteen kautta. Jos sulla jäi tämä keskustelu kuulematta, niin ei kuule kauaa tarvi odotella, että se on taas sinun saatavillasi. Nimittäin ihan näillä näppäimillä se löytyy podcastina osoitteesta radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit. Pääset vaikka heti palailemaan näihin keskusteluihin, mikäli jäi kuulematta, tai mikäli kuulit ja haluat kuulla vielä uudestaan.
1: Ei mitään hätää.
2: Radio Kaleva.
0: Ei mitään hätää todellakaan. Sinne voi mennä heti kuuntelemaan vaikka, tai sitten voit jäädä tänne kuuntelemaan musiikkia. E-mail, Pet Shop Boys, soi Radio Kaleva aamussa seuraavaksi.

Pet Shop Boys ja E-mail uutta meidän listoilla. Tämä ei ole niin uutta meidän listoilla. Mennään 80-luvulle The OJ:sin kanssa. Put your heads together. Tämä on Radio Kalevat, mä oon Rotuari Reipas ja Niki Vihreä Vaara täällä seurannassa kello 11 saakka.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananne runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

CeeLo Green Old Fashion soi Radio Kalevan aamussa. Ratuarin reipas on tämä Radio Kalevan aamu lähetys. Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi. Ja Prideista on jo puhuttu. Käytiin vähän sen läpi tuossa, että mitä kaikkea Pride-viikolla tapahtuu. Se löytyy osoitteesta oulupride.fi kautta ohjelma, että mitä kaikkea on tämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta käytävä protesti- ja juhlaviikko, mitä pitää täällä Oulussa sisällään. Tosiaan podcastina löytyy myös jo nyt tuossa kello kahdeksan tunnilla käydyt keskustelut drag-taiteilija Jonas Kuusiston kanssa. Se löytyy kalva.fi kautta podcastit. Niin kuin löytyy myös monet muut jutut, muun muassa meidän kaikki musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalit on nyt kaikki tuutattu sinne. Voit käydä kuuntelemassa niitä. Nyt kuuntelet kuitenkin Radio Kalevaa ja kuuntelet Mr. Charmia, Rolling Stonesin kappaletta.

Rolling Stones, Mr. Radio Charm. Se on Radio Kalevassa. Seuraavaksi Kate Bush ja Rubber Band Girl. Ja jatketaan diivaisista aiheista muuten kello 10 tunnilla. Kannattaa pysyä kuulolla.

Tällä viikolla luvassa Radio Kalevankin taajuuksilla melkoisen monipuolista. Tänä iltapäivällä muun muassa saadaan tänne ihka oikea nuori TV-sarjatähti vieraaksi vaaranvyöhykkeellä sitten, mutta siitä kertoo enemmän sinulle sitten Ville Muikkula iltapäivässä ja itse tähti myös. Huomenna päästään kuule vähän Oulun Kärpistä. Eikö ole aika siistiä? Kärppien kausi nyt heti kun pyörähti elokuulle, niin alkaa niinku katseet kääntymään siihen niinku kesäurheilussa talviurheilun puoleen. Totta kai vielä on jäljellä sekä nyt oululaisen jalkapallon osalta mietitään kansallisen ykkösen loppusarja ja myös Veikkausliigan mestaruussarja ja muut loppusarjat. Vielä niinku tämmöisen ison kesäurheilun osalta pesäpallo. Kausikin on vielä pitkään käynnissä, mutta katseet alkaa kuitenkin kääntymään myös talviurheilun puolelle. Nimittäin Oulun Kärpät aloittaa harjoituspelit nytten tässä tämän kuun aikana. Siitä huomenna kuitenkin sitten kuullaan vielä lisää ja syyskuussa päästään aloittaa sitten ihan liigakausi Radio Kalevankin taajuuksilla.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Rotuaarin reippaassa Radio Kalevan aamussa kuultiin juuri Levi and the Leavingsin Amalia ja sen jälkeen Eric Burtonin ja Warren Tobacco Road. Kello on 9.46, mikä meinaa, että 14 minuutin päästä se on 10, silloin kuullaan jälleen uutisia. Ja uutisten jälkeen palataan. Puhuttiin tuossa 8 tunnilla diiva-välityksestä, drag-diivoista Jonas Kuusiston kanssa, mutta viime viikon torstaina puhuttiin erilaisista diivoista tai erilaisesta diivasta ja erilaisesta queenista myös. Ei ole drag queen eikä drag-diiva, vaan kantelediiva Iida Elina, joka oli viime viikon loppuna kotiseudulla pohjoisessa parin keikan merkeissä. Puhuttiin puhelimessa Iida Elinan kanssa torstai-aamuna ja palataan niihin keskusteluihin nyt, kun ollaan tämän diivaisien aihioiden äärellä. Sitä ennen kuitenkin vielä kuunnella muutama biisi ja kello 10 uutiset. Muutamasta biisistä puheen ollen, How Sweet It Is, Karen Dalton.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/Liike
2: on lääke!
0: Radio Kaleva.

0: out to you.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Seurannasi 11 saakka Niki Viheriävaara, eli meikäläinen täällä puikoissa. Kello on 9.56, kohta se on 10, ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin palataan Kantele Diivan ja Kantele Queenin kanssa käytyihin keskusteluihin, nimittäin Ida Elina Oulaislaislähtöinen artisti, joka on pop Kantele Diiva, yhdistänyt popmusiikin ja kansanmusiikin ja kansainvälisestikin tunnettu artisti. Näihin keskusteluihin päästään palaamaan, kun tänään on ollut oikea diiva-aamu, nimittäin Oulu Pride-viikon kunniaksi se diivailu kannattaa. Joukosta erottuminen ylipäätään kannattaa, mikä on koko tämän juhlaviikon idea. Kello 10 uutisten jälkeen tosiaan päästään vielä palaamaan puhelinkeskusteluihin Ida Elinan kanssa. Ja ennen uutisia Brandy, Looking Glass.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun poliittisista nuorisojärjestöistä ei heru ymmärrystä Sebastian Tynkkysen viimeaikaiselle viestinnälle. Europarlamentaarikko Sebastian Tynkkystä syytettiin viime viikolla Järvenpään nuorisovaltuustoon kuuluvan 16-vuotiaan Lucas Conwayn kiusaamisesta. Tynkkynen muun muassa kutsui vastakkainasettelua vastaan puhunutta Conwayta bullshit-generaattoriksi. Oulun nuorisovaltuuston Emma Kannisto, Oulun vihreiden nuorten puheenjohtaja Antti Pikkarainen sekä Oulun demarinuorten puheenjohtaja Saga Rasi sanovat, ettei valta-asemassa olevan poliitikon pitäisi maalittaa nuorisopoliitikkoja. Nuorisojärjestöistä saa koulutusta ja tukea somekohujen varalle. Oulun nuoret poliitikot eivät kuitenkaan pelkää kohujen keskelle joutumista. Pohjois-Pohjanmaan keskustanuorten puheenjohtaja Marjut Leiviskän mukaan kohujen riski on osa politiikan ammattia. Teatteri Tulikärpänen esittää lastenteatteriesityksen Taikametsän tarinoita nyt toista kertaa Hupisaarten kesäteatterilla 11. elokuuta alkaen. Tämän kesän esitykseen kuuluu kolme pohjoismaista satua. Kolme pukkia, hiirikissalle räätälinä ja keisarin uudet vaatteet. Yksi Teatteri Tulikärpäsen perustajista Julia Latvala kertoo, että Oulussa kaivataan lasten ja koko perheen teatteria. Esityksen ohjaaja Eveliina Karjalaisen mukaan ennen Oulussa oli hyvin teatteria lapsille, mutta nykyään ei niinkään. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa hallituksen leikkaukset. Teatteri Tulikärpäsen tavoitteena on jatkaa esityksiä joka vuosi. Oulun Lippo voitti naisten superpesiksessä pöytyään urheilijat vieraskentällä lukemin 2-0 eilen illalla. Lippo hallitsi ottelua alusta asti ja lyöjä jokeri Nea Tuikka löi 4 juoksua. Täydet pisteet vahvistivat Lipon asemia puolivälieräkarsinnan kotiedun suhteen. Runkosarjaa on jäljellä vielä 3 ottelun verran. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina melko aurinkoista säätä, mutta iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista ja yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä yksittäisiä sadekuuroja voi vielä olla liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.

0: oli Pois sun vien Markku Arolta, Reach Out, I'll Be There. Ja nyt ollaan saatu, niin kuin olen tässä jo hypettänyt koko tuon edellisen tunninkin melkein, niin ollaan saatu puhelinlinjojen päähän Kantele Diiva, Iida Elina. Tervetuloa linjoille.
1: Hei, suurkiitos. Mahtava olla linjoilla.
0: Joo, sulla on tosiaan pari keikkaa tässä viikonloppuna nyt täällä Pohjois-Suomessa ja Oulaisista olet alun perin kotoisin, niin miltäs tuntuu palata tänne vähän niin kuin kotiseuduille kuitenkin?
1: No onhan se vähän niin kuin kotiseutuja, koska mä oon ensin Puolangalla, äitini on siis Kainuusta ja sitten Puolangalta nimenomaan, se on niin kuin mummulla maisemat ja sitten mun kaksi sisarusta asuvat Limingassa, niin mä oon halunnut muuttaa jo niin kuin vuosia Liminkaan, eli tää on vähän niin kuin tämmönen unelmien täyttymys, että
0: Kainuus ja Liminka samana viikolla. Joo, pääsit vähän fiilistelemään sitä, että mitä se olisi sitten Limingalla olla.
1: Just se.
0: Kyllä.
1: Ja tämän jälkeen mä tietenkin kato enemmän vielä silleen, että ei, muutetaan Liminkaan.
0: Kyllä, ja tosiaan ensin on siis lauantaina, kun sulla on nyt keikka siis Puolangalla ja sitten sunnuntaina Limingassa, eli pessimistien pohjanoteerauksessa ja sitten liiterirokissa.
1: Kyllä, mutta molemmat itse asiassa tapahtuu samana päivänä.
0: Aina molemmat lauantaina.
1: Joo, ja molemmat on lauantaina. Täytyy sanoa, että harvoin on niin kuin semmoista aikataulua, että on niin pitkä välimatka. Mm. Ja siis lopultahan tuo ei ole kauhean pitkä välimatka Puolangan ja Limingan välillä, se on niin kuin 2 tuntia autolla, mutta me ollaan laskettu vartti särkymävaraa, että ei saa käydä mitään pureita matkalla, että ehitä. Että ensin aloitetaan Puolangalla se ilta ja sitten 9:00, muistaakseni se oli näin, että 9:00 sitten Liminkaan.
0: Joo, no niin, siinä voi varustautua semmoisella pienellä pessimismillä, niin sitten ei ainakaan pety, jos joku menee vähän pieleen.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta ja
1: mä ajattelin, että mä teen sitten Instagramia sit sieltä niin kuin autosta, että no, nyt olemme ohittaneet tuon Kongasmäen tien risteyksen ja nyt ollaan matkalla ja niin katsotaan, miten käy, että jos auto kestää, niin mehän ollaan ajoissa.
0: Kyllä. Oletko sä aikaisemmin esiintynyt? Nyt jos sulla on

0: kotiseutu Puolangalla periaatteessa, että äitisi sieltä kotoisin, niin ootko aikaisemmin päässyt Puolangalla esiintymään?
1: Siis kyllä itse asiassa. Mä olin tuossa muutama vuosi sitten ensimmäistä kertaa joulukonsertoin siellä ja sitten viime jouluna myöskin oli siellä sitten konsertoimassa. Mutta näin kesäaikaan, meillä on siis siskojen kanssa myös aina melkein joka vuosi ollut meidän mummulassa semmoinen kesäkahvella, niin sitten siellä mä oon musisoinut, sekin on Puolangalla, ei ihan NS-ytimessä, ei ihan siellä niin kuin isolla Puolangan kirkolla, vaan vähän sivukylällä, mutta näin kesäaikaan niin kuin Puolangan kirkon kylällä, niin tämä on nyt aivan ensimmäinen kerta.
0: No niin, se kuulostaa siltä, että odotettu keikka siis, voisi varmaan sanoa, että tämmöinen legendaarinen ympäristö pääsee vielä ensimmäistä kertaa ikinä tämmöisille festareille kuin Pohjanoteraus. Ja kun festareiden nimi on Pohjanoteraus, niin pohjaltahan on hyvä lähteä niin kuin liikkeelle, että ei tarvitse paineita ottaa siitä.
1: Nimenomaan, ja sieltä se alkaa, ja mä oonkin jollekin sitten sanonut, että mähän oon vähän niin kuin tämmöinen susilammasten vaatteissa, kun mä oon kuitenkin aika sinne niin kuin perusoptimistinen, mutta mä yritän kaivaa sitä pessimistiä sitten siihen, niin kuin ainakin sille keikalle. Limiinka mä ajattelin, että mä sitä sisäistä rokkaria niin kuin itsestäni sitten kaivaa sitten enemmän esillä.
0: Kyllä, eli tässä on tämmöinen niin kuin kaksi mahdollisuutta lähteä niin kuin löytämään itsestä niitä puolia, mistä on sitten varmaan hyötyä jälkikäteenkin. Onko sulla kyllä kuinka tiivis keikkakesä tässä ollut muuten?
1: No on ollut aika tiivis. Mä oon ollut vähän eri puolilla Suomea keikkailemassa ja tosin on onneksi kerännyt pikkasen pitää lomaa, mutta aika lailla niin kuin viikonloputhan tässä on mennyt keikkahommissa.
0: Joo, no niin. Se on kiva. Mikä se parempi tapa viettää muusikon kesää kuin keikkailla?
1: Niin, kyllä.
0: Jatketaan juttelua ihan kohta, Ida, Elina, Kantele Diiva, koska mä haluan puhua tästä niin kuin Kantele-hommasta ja Kantele-musiikista.
1: Kuunnellaan
0: väliin yksi kappale.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Täällä sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja puhelimen päässä Kantele Diiva. Hida Elina, mitä tarkoittaa Kantele Diiva?
1: Moikka. Mä oon ollut siis pitkään semmoinen niinku taiteilijatitteli, että popkantele. Tarvitsen miettiä, että mitä ihmettä, mitenhän se niinku kääntyy englanniksi. Mm. Se on, kun sitä rupeaa miettimään, se on niin pikkasen ehkä hankala kääntää englanniksi. Ja sitten mä tulin, että no, eiköhän se popkantele diiva niinku paras. Ja sitten mä sain vielä lisänimen tuossa viime linnanjuhlia, vuosi sitten linnanjuhlia aikaan, niin että popkantele queen. Ja mä tulin, että no, Tämä on. Mä mietin, että äsken mun ruvetaan jo vaihtamaan sille, että popkaan teille queen. Että.
0: Jep,
1: mutta on se diivakin ihan hyvä.
0: Diiva ja queen ei sulje toisiaan pois mun mielestä kyllä myös.
1: Joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä.
0: Kyllä, queen voi olla diiva ja diiva voi olla queen.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta mites sä oot päätynyt tähän asemaan, että sä voit kutsua itseäsi popkantele diivaksi ja muut ihmiset kutsuu sua popkantele queeniksi? Niin miten tähän asemaan päätyy? Miten sä edes löysit kanteleen omaksi soittimiksi kaikista maailman soittimista?
1: Siis tiedätkö, ihan vahingossa. Sehän se on se hupaisin juttu tässä niinku. Tässä hommassa, että mä olin 13-vuotias, kun mun pikkusisko rupesi soittamaan kantele, että hän innostui siitä kauheasti, ja jotenkin mun isä sitten kysyi multakin, että haluaisinko mäkin soittaa, että en varmaan, mutta sisko oli niin jotenkin kauhistuneen näköinen, mä sanoin, no kiusa se on, pienikin kiusa, niin miksipä ei, ja sitten siksi kantele.
0: Ja siksi kantele, ja siis milloin tämä siis alkoi, tämä kanteleen soittaminen?
1: Kanteleen soitto. Mä olin siis joku semmoinen 13. Mun mielestä mä olin just menossa tonne niin kuin yläasteelle. Niin mä siinä sitten niin kuin keksin tän, että eiköhän soiteta kanteletta.
0: Mikä siinä kantele musiikissa?
1: Älä kysy vuosi, en mä muista.
0: Ja mikä siinä kantele musiikissa niin kuin sitä vei mukana? Tai mikä siinä sitten, kun se soittaminen oli alkanut, niin mikä siinä piti sen kiinnostuksen?
1: No siis se monta syytä. Siis se, että se soitin oli niin mun mielestä niin, kuin niin hieno, koska se on vähän niin kuin piano, mutta kuitenkin tosi omanlainen, erilainen. Ja mä olin soittanut pianoa, mulla oli tavallaan helppo siirtyä sitten niin kuin pianosta siihen kanteleeseen. Ja tietenkin, koska on Oulaisten, mä oon sieltä, Oulaisessa on kotoisin, ja Oulaisissa ei juurikaan niin kuin muita kanteleen soittajia, ehkä sitä vanhempaa kartia joo, mutta mä olin ainut semmoinen teini, joka sitä kanteletta, isoa kanteletta soitti, niin on helppo olla paras, kun on ainoa.
0: Joo, ja sitten siinä varmaan, kun itse luottamus siinä vaan sitten kasvaa, kun pääsee myös tekemään sitten kaiken maailman projekteja, joo, tai näin voisi kuvitella.
1: Nimenomaan. Pääsin siis nimenomaan tekemään erilaisia projekteja. Ja mähän olin katsottu kuoron solistina ja sitten kävi kaikenlaisia esiintymisiä tekemässä, että sehän oli semmoista niin kuin kanteliosoittajan kulta-aikaa oikein se aika, kun sitten oli muutama vuosi soittanut.
0: Joo. Todellakin. Mites sulla on ollut nyt niin kuin sekä Suomessa että ulkomailla on ollut kyllä silleen kiinnostusta tähän kanteleeseen. Mm. Niin mites soitetaanko kanteletta missään muualla kuin Suomessa? Ootko niin kuin havainnut? Onko se missään muualla soitin, jota soitetaan?
1: No kyllä sitä kantelesukuisia soittimia soitetaan niin kuin Baltian alueella ja Venäjällä. Ja täytyy sanoa kyllä, että ehkä kun ulkomailla käy esiintymässä, niin todella monesti käy tilanne, kun mä oon soittanut, niin sitten joku tulee sanomaan, että hei, meillä on meidän

0: tämä meidän kansallissoiti, joka on vähän samanhenkinen kuin tämä Tun Kantele, niin tosi paljon tulee semmoista, että se on joku kielisoitin. Se ei ole ehkä niinku ihan identtisen näköinen, eikä soita samalla tyylillä, mutta se on niinku tosi samanhenkinen. Niin sitä tapahtuu jo paljon, ja se jotenkin kolahtaa niinku, mun mielestä Kantele ja Kantele musiikki, ja se tämmöinen niinku poppi plus niin erilainen lähestymiskulma sitten tosi moneen sen vuoksi, että hei, meillä on tällaista samanlaista niin kuin meidän kulttuurissa, ja nyt sä oot tehnyt jotakin erilaista tälle teidän kulttuurin soittimelle.
1: Joo, siis että siinä on jotenkin sitä samaa perimää. Kyllähän sen voi niin kuin kuvitellakin, kun kaikkialla maailmassa niin kuin kulttuuri-ilmiöt yleensä kietoutuu yhteen, niin että sitä samaa perimää sitten löytyy, että ei välttämättä ihan sitä, jota me kanteleiksi kutsumme, mutta muita samankaltaisia kielisoittimia. Mites tämä, kun nyt mainitsit tuosta jo, että kun oot yhdistänyt sen tähän niin kuin poppiin ja silleen sä oot popkantele, diiva ja queen, mitä näitä titteleitä nyt olikaan.
0: Niin joo, kiitos.
1: Lähtikö kaikki silleen periaatteessa, kun kanteleisoito aloittaa, niin se lähtee varmaan siitä niin kuin kansanmusiikki lähtökohdasta, niin miten se sitten on lähtenyt sovittumaan tähän niin kuin populaarimpaan tavaraan?
0: No joo, kyllä mäkin lähdin niin kuin kansanmusa puolelta ensin liikkeelle, sitten tuli klassinen musiikki, ja sitten mulla tuli sellainen niin kuin oma halu, että mä todella niin kuin olisin innostunut tästä popmusasta. Joku on joskus sanonut sitten, tai useampakin on sanonut sitä matkan varrella, että sä oot niin kuin uudistanut tämän kantelemusiikin, ja mä sanoin, että todellakaan ei ollut tarkoitus, vaan nimenomaan oli vaan siis se oma valtava kiinnostus, että mä olin hirveän innostunut popista ja popmusasta, ja mä mietin, että miten sitä soitetaan konserttikanteleella, ja koska esikuvia ei sillä tavalla niin kuin ollut, sitä ei ollut tehty sitä popin soittamista kanteleella niin kuin sillä tavalla, miten mä ajattelin, että tätä poppia olisi niin kuin hieno soittaa, niin sitten YouTube-kitaristit oli mulle sitten semmoinen niin kuin malli, että jos tälle ei voi soittaa kitaralla, miksi ei voi soittaa kanteleella.
1: No niin, kielethän niissä molemmissa on. Ja sinäkin teit tuossa niin kuin kuutisen vuotta sitten sit semmoisen YouTube-videon, missä kävit läpi vähän niin kuin suomalaisen kanteleen vaiheita sieltä niin kuin ihan muinaisista ajoista sen niin kuin klassisemman musiikin kautta tähän niin kuin nykypoppiin. Ja siellä oli sitten lauloit ja soitit kanteleilla näitä tämmöisiä ihan 2000-luvun hittikappaleitakin sen niin kuin kanssa, ja sillä oli aika suuri suosio, ja tosi moni oli kommentoinut sinne suomalaiset ja ulkomaiset, että ei vitsi, että pitäisi olla enemmän tällaista. Niin onko tätä niin kuin tulossa lisää tällaista niin kuin populaarimpaa, tai miettii vaikka niin kuin muita tämmöisiä niin kuin klassisempia tai kansanmusiikinomaisempia soittimia, niin ootko huomannut tämmöistä ilmiötä, että etitään niille jatkuvasti uutta käyttöä sitten popmusiikissa?
0: Kyllä, musta tuntuu siltä, ja sitten ehkä kansanmusiikki elää myöskin semmoista niin kuin, ja tietyllä tavalla niin kuin uutta nousuansa, että nyt niin kuin kansanmusa on tehnyt semmoista niin kuin tosi kovaa paluuta. Esimerkiksi mä, jos mietin vaikka niin kuin ihan niin kuin omasta kautta, niin mä tein viime vuonna, tai julkaistiin, tai laitettiin maailman noita filmifestareita kiertämään, meillä on semmoinen Kalevala lyhyttelokuva, 15 minuuttia, mikä sen tarina. Ja silloin, siinä mä tein siinä projektissa sillä tavalla, että yhdistin siis suomalaista kansanmusaa ja semmoista niin kuin perinnesäveliä ja kalevalaista niin kuin runonlaulua sitten tähän poppiskeneen. Ja se on edelleenkin tietenkin, albumit löytyy YouTubesta ja sitten somesta löytyy paljon sitä materiaalia, että miltä se sitten kuulosti. Mä ajattelin, että sitä mä myös soitan pessimisteille ja sitä mä myös soitan Limingassa, eli nyt tulevana lauantaina näillä keikoilla. Ja se on ollut hirveän hauska nähdä, kuinka niin kuin, semmoinen niin kuin kansanmusiikki solahtaa, koska poppihan nyt sulattaa niin kuin kaikkia itseensä käytännössä. Kyllä. Niin se, kuinka se hyvin se solahtaa sit sinne niin kuin mukaan myös tämmöinen tosi semmoinen niin kuin perinteinen, ja kuitenkin kuulostaa aika tuoreelta. Ja tiedätkö, musta mä naurattaa se, että sä mainitsit sen Evolution of Kantele-videon.
1: Joo.
0: Jossa mä YouTubessa soitan niin kuin monia eri kanteleita ja sit eri tyylejä ja tälleen, niin se hauska puoli on siis se, että sitä käytetään siis opetusvideona kouluissa.
1: Oikeesti.
0: Tosi paljon.
1: Wow.
0: Ja mä oon silleen, että no onneksi mä edes tarkistin faktot ennen sen videon tekemistä, mutta se on joo, se herättänyt suurta hilpeyttä se video kyllä erinäisissä katseluryhmissä.
1: Kuulostaa aivan upealta, ja kyllä mä niin kuin näen, kun se

0: videon tuossa kattelin, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän kanssa, että miksi se on tälleen opetustarkoitukseen päätynyt. Jatketaan tosiaan.
1: Joo, kyllä.
0: Popkantele Diva ja Popkantele Queen Ida Elinan kanssa keskustelu ja tämän kappaleen jälkeen vielä.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kaleva, Rotuarin reipasta Radio Kaleva aamulähetystä. Torstaita eletään vieläkin kello 9.31 Nikiviheriä vartella. Sinun seurannasi ja puhelinlinjojen päässä seurana artisti. Popkantele Queen. Se on niin kiva sanoa, niin sanotaan taas. Elikkä Ida Elina. Moikka taas.
1: Moikka, huomenta.
0: Tosiaan sinulla on 2 keikkaa viikonloppuna. Kaksi keikkaa lauantaina, toinen Puolangalla ja toinen Limingassa Liiteri Rockissa.
1: Kyllä.
0: Puolangasta jo vähän puhuttiinkin, että sinne on melkoiset sukuyhteydetkin ja siellä tullut keikkailtua. Mutta mites toi Liminka? Sanoit, että siellä asumisesta haaveilet ja siellä sisaruksia asusteleekin. Niin milläs oletko Limingalla päässyt paljon keikkailemaan?
1: Mä melkein meinasin sanoa tätä ensimmäinen kerran, mutta eihän se olekaan. Mä oon ollut Liiterin Rockissa aikaisemminkin. Olisiko se ollut pari kesää sitten, mä olin viimeksi Liiterin Rockissa. Se on ihan niin kuin todella hauska ja sympaattinen tapahtuma. Ja silloin se oli vielä vähän eri paikassa. Nythän me ollaan päästy ns. Niin kuin ton Liiterin Rockin kanssa, niin kuin, tai minäkin pääsen nyt niin kuin Limingassa sitten taas niin kuin vähän niin kuin isompiin piireihin, koska se on siellä muistaakseni Abrahamin puistossa.
0: Mm.
1: Nyt sitten tänä vuonna, ja sitten siellä on semmoinen, olikohan se näin, että se oli brittibändi nyt niin kuin, olisiko se
0: minäpä, ollut semmoinen bändi, kun
1: siellä on keuttumana. Joo, siis sehän on tosi, se on tosi hauska festari, ja se on lähtenyt tälleen niin kuin yksityisten ihmisten tekemästä niin kuin ideasta, että hei, eiköhän me tehdä Liminkaakin festivaalia, ja nyt se on niin kuin, mä ajattelin, että siistiä, että se on niin kuin kasvanut koko ajan.
0: On kyllä hieno
1: onhan mulla sillä tavalla siis tätä niin kuin sukulaisuutta, että mun veli asuu Limingassa ja mun sisko asuu Limingassa.
0: Joo.
1: Niin se on hyvin tuttu paikka minulle.
0: Kyllä, siellä esiintyy siis nyt tarkistin, että sen Dr. Feelgood esiintyy Liiterin Rockissa, brittiläinen 70-luvulla perustettu yhtyö, että melkoinen artisti siinä sitten sinun jälkeen lauteilla.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta
1: kyllä.
0: Itsekin lähdet sieltä kaivelemaan sisäistä rockaria. Miten rock ja kantele ei

0: No tavallaan se on sähkökantele, joo, se on siis akustinen kantele, jossa on sitten mikitys ja sitten joku mua on valistanut vuosien varrella, että kuule, kyllä se on aivan sähkökantele, eli
1: No
0: sanoisin
1: niin.
0: kyllä.
1: No niin, sähkökantele. Mutta vähän silleen, niin kuin jos miettii kitaroidenkin kanssa, niin puhutaan varmaan sitten elektroakustisesta kanteleesta.
0: Just näin, just näin.
1: Mutta sillä sitten niin kuin rockimeininkiä. Mikä on sun suosikki rockkappale vetää kantelen kanssa, jos haluat paljastaa jotakin esimerkiksi, minkälaista rockimeininkiä on luvassa Liitari Rockissa?
0: No, kyllä mä ehkä sanoisin, että kyllä se sinne Bon Joviin suuntaan ehkä menee. Se, ja sitten täytyy vielä niin kuin vihjasta se, että mullahan on myös säröpedaali.
1: Säröpedaali kanteleeseen. Se kuulostaa aivan upealta. Enpä ikinä tainnut niin kuin kanteletta säröllä hirveästi niin kuin kuulla. Ja ei ole varmaan moni muukaan.
0: Joo, siitä ei ehkä ensimmäisenä tule sellainen niin kuin säröpedaalit soikoot fiilis siitä kantelusta. Sekin kuulostaa yllättävän hauskalta.
1: Ja sillä saa varmaan sitä niin kuin rockifiilistä aikaiseksi. Mitäs näillä keikoilla?
0: Kyllä, just näin.
1: Soitatko siis niin kuin tätä omaa tuotantoa, kovereita, mitä kaikkea näillä keikoilla on luvassa?
0: Mä ajattelin, että kyllä, nyt kun Kalevala Produktiosta tulin puhuneeksi tuossa, eli se on sellainen lyhyt elokuva, niin. Lemmikäisen tarina, ja sit, johon mä oon tehnyt musat, ja Kalevalasta se ammentaa vähän sen, niin mä ajattelin, että kyllä sitä kuullaan niin kuin aika paljon, ja sielläkin on vähän se niin kuin rokki, yllättävää kyllä, Kantele plus Kalevala plus rock on yhdistynyt myös niin kuin tohon.
1: Okei, okay, wow.
0: Tohon tuotantoon, että kyllä Liiterirokista täytyy vähintäänkin kajauttaa sitten En koskaan -biisi Kalevala-tuotannosta.
1: Vau, wow. Lähteekö se ihan säröpedaalin kanssa nämä Kalevala-biisit?
0: Se lähtee muuten säröpedaalin
1: Ai
0: kanssa,
1: että.
0: Kyllä. Joo. Ja sitten varmaan kuullaan, kyllä, sanoisin, että varmaan jotakin niin kuin rockia muiden tekemää musiikkia.
1: Okei, eli sille monipuolista settiä on kyllä luvassa.
0: Kyllä.
1: Luvassa. Ja miten sulla sitten niin kuin kesä jatkuu keikkailun merkeissä?
0: No kesä jatkuu keikkailun merkeissä ja sitten meidän 8-vuotias lähtee tokalle luokalla siinä elokuun puolivälissä.
1: Oi.
0: Ja sehän on sitten taas suuri tapahtuma. Ja sit mulla mua kutsuu sitten niin kuin elokuun puolivälissä Kemijärvellä, siellä on vähän festivaaleita kautta Kemijärven keikkoja ja sitten Juuka musiikkijuhlat sitten elokuun puolessa välissä sunnuntaina ja sitten alkaakin jo taas NS ihan täystyö, eli mä esin nyt tosi paljon eri puolilla Suomea myös yksityistapahtumissa, niin siellä mennään.
1: Onko nyt kun mainitsit tästä tokan luokan aloittavasta lapsesta, niin onko kantele tai musiikki muuten periytynyt sitten sinne seuraavaan sukupolveen jo?
0: No ainakin semmoinen innostus on. Meidän Elle oli 4,5-vuotias, kun hän sanoi, että hän haluaa soittaa viulua. Ja mä sitten kysyin tältä meidän nykyään 8-vuotiaalta, että onko sä varma, että sitä viulua, että kun äiti olisi kantele ja tämä piano pitää olla kotona. Ja sitten hän totesi vaan, että äiti, mä osaan ne jo. Aivan.
1: No joo, se
0: no, siinä tapauksessa.
1: Siinä tapauksessa se on sitten varmaan siirrettävä siihen viuluun. Eihän sitä välttämättä
0: kyllä. Kyllä.
1: Ja oma juttu löytyä sitten myös. Että.
0: Niin, ja just näin. Ja, toinen meidän tytöistä on sitten sanonut pitkään, että hän haluaa soittaa kitalaa.
1: No niin.
0: Niin mä ajattelin, että no kitararyhmä kutsuu nyt sitten syksyllä.
1: Kuulostaa kyllä todella hyvältä. Mutta hei, kello näyttää sen verran, että minä tässä vaiheessa sinua kiitän, että pääsit puhelinlinjojen päähän tähän meidän torstai-aamuun. Ja toivotan suuret tsempit nyt sitten Puolangan ja Limingan keikoille lauantaina.
0: Aivan loistava. Hei, kiitos hirveästi, että mä sain olla mukana. Tämä oli tosi mahtavaa. Ja odotan siis todella sulla innolla Puolankaa, odotan myöskin Liminkaa sulla innolla. Sitten semmoinen, että sit kun, jos olet kuullut tätä aamua, Ja oot tulossa Puolangalle tai sitten Liminkaan, niin sovitaanko silleen, että tuu eturiviin ja tee aaltoja, niin sitten mä tiedän, että sä kuulit tämän jutun.
1: Toi on aika hyvä. Siitä voi laittaa myös sitten video ja somea ja tägätä vaikka sitten Radio Kalevan, niin mekin tiedetään täällä
0: päässä. Joo, kyllä.
1: Osataan jakaa sitten. Mutta jes, kiitos.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Iida Elina, jonka kanssa keskusteltiin puhelimitse viime viikon torstaina, kun oli kotiseudullaan tämä Kantele Diiva keskustelemassa linjoilla siitä, että mitä Kantele Diivaus ja Kantele Kuningattaruus on. Diivaisiin keskusteluihin voit palata radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit, mutta toisenlaisiin diivakeskusteluihin nimittäin Jonas Kuusiston kanssa käydyt keskustelut tältä aamulta löytyy nyt podcastina meidän podcastipalveluista.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

Kuuntelet Radio Kalevaa Ratuaarin reipasta. Vielä hetken. Nimittäin kello lähestyy aikamoista vauhtia kello 11. Mikä meinaa sitä Ratuaarin reipas oli tämän päivän osalta tässä? Niki Vihreävaara täällä ollut sinun seurannasi. Huomenna jatketaan tämän ohjelmiston parissa kello 7. Mutta nyt lounasmusiikkia ja iltapäivällä vaaran vyöhykkeellä muun muassa TV-tähteysaiheita. Family Affair. Sly and the Family Stoneilta. Soi nyt.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Sä susta pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähke uutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen YT-neuvottelut jatkuvat yhä. Tavoite on saada neuvottelut päätökseen kuun loppuun mennessä, Pohteelta kerrotaan. Neuvottelut ovat kestäneet nyt lain vaatiman vähimmäisajan eli 6 viikkoa. Pohteelta kerrotaan, että neuvottelut ovat olleet kesällä tauolla ja jatkuvat tällä viikolla. Pohteella työskentelee noin 18 000 henkilöä, jotka ovat kaikki neuvottelujen piirissä. Tavoitteena on leikata henkilöstökuluja 300 miljoonalla eurolla ensi vuoteen mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 500 henkilötyövuoden vähennystä nykyiseen. Oulun kaupungin omakotitonttien haku alkaa ensi viikon maanantaina 10. elokuuta. Haettavana on yhteensä 63 omakotitonttia. Hakuaikaa on kuun viimeiseen päivään kello 16 asti. Eniten tontteja on haettavissa Ritaharjusta, jossa Vähäojan alueella on haussa 17 tonttia. Toiseksi eniten tontteja on Korvenkylällä 12 kappaletta. Lisäksi tontteja on tarjolla esimerkiksi Hiukkavaarasta, Kellosta ja Oulun Salosta. Oulun kaupunki osallistuu tällä viikolla vietettävään Oulu Pride-viikkoon monin tavoin. Kirjasto on mukana puistojuhlassa lauantaina. Keskustakirjasto Saaressa on Pride-viikon satuhetki keskiviikkoiltana kello 18 ja Kiimingin kirjastossa esiintyy MC Harakka lauantaina kello 16. Nuorten Bysiksellä on tarjolla nuorille iltapäivätekemistä keskiviikkona sekä tuunauspaja perjantaina kello 11 alkaen. Lauantaina Raatin nuorisotalolla on nuorten etkot ja jatkot Pride-kulkueen ja puistojuhlan ympärillä. Viikon päätteeksi Oulun taidemuseolla pääsee tutustumaan huomisen vaatekaappinäyttelyyn kuraattorin johdolla kello 14 ja 15 välillä. Maanantaista sunnuntaihin kestävän Oulu Pride-viikon teemana on tänä vuonna queer-kulttuuri.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Aurinko paistaa juuri nyt tällä hetkellä oikein mukavasti, mutta mihin suuntaan mennään? Tänään sää yleisesti ottaen on vaihtelevan pilvinen tällä alueella. Sisämaassa sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila on 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä yksittäisiä sadekuuroja voi olla vielä liikkeellä. Yölämpötila pysyttelee 10 asteen vaiheella. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Mukavaa maanantaita, ystävä. Tästä se lähtee. Uusi viikko, uudet kujet. Lähdetään liikkeelle Norwegian Big Bandin tahtiin. Tuttua melodia ja groovaavaa askelta juuri sinulle.

0: Sattumaako? Enpä usko.
1: Radio Kaleva.
2: Skip it away now. Uusi viikko, uudet kujet. Maanantai 3. päivä elokuuta. Tervetuloa vielä näin iltapäivän puolelta tähän ihmeelliseen kuukauteen, jota jotkut kutsuvat syksyksi, mutta me täällä vaaravyöhykkeellä kontroversaalisesti, tai miten se sanotaankaan, pidämme sitä vielä kesän jatkona. Ville Muikkola kanssasi tämän viikon täällä vaaravyöhykkeen lähetyksen puolella 1-5 saakka. Meillä on mielenkiintoinen ja mahtava viikko luvassa. Tällä viikolla puhutaan muun muassa jääkiekosta, hyvän tekeväisyydestä, roppisfestareista, kuunnellaan uutta musiikkia ja tutustutaan moneen eri asiaan. Mutta tänään on aika, niin kuin hyvä maanantai saattaa jossakin rankan viikonlopun jälkeen aiheuttaakin. Opetellaan suomen kieltä ja sen lisäksi otetaan mukava asentella radion puolelle ja kohdistetaan katseet kohti ruutua. Viime viikon perjantaina Yle Areenassa debytoi uusi Tutkapari-sarja. Nuorten sarja, missä jalkapalloilevat nuoret joutuvat mielenkiintoisiin käänteisiin ja dramaattisiin kuvioihin mukaan. Omat junnut tykkäsi sarjasta ja muutama jakso itsekin katsoi ja totesi, että jos olisin 20 vuotta nuorempi, niin voisi tämän sarjan iskeä kovemmin. Mutta se, mikä oli hienoa, niin sarjassa nähdään myöskin pohjoissuomalaista osaamista. Tuoretta sellaista. Tuposlainen Sohvi Koskelainen debytoi nimittäin ruudulla ja näytteli roolissa tuossa kyseisessä sarjassa. Ja Sohvin kanssa jutellaan tänään 16:00 jälkeen. Ensinnäkin, millainen oli tämä kokemus päästä sarjaan mukaan. Ja kuullaan myöskin, millaista jatkoa on luvassa tämän sarjan kanssa. Sohvi Koskelainen äänessä 16:00. Ensi tunnilla palataan viime viikon juttuihin, koska silloin mulla oli vieraana oulusalalaislähtöinen, oulusalainen uinni, kilpauimari, voimamies, uintivalmentaja sekä näyttelijä Sami Aaltomaa. Samin kanssa puhuttiin vuorostaan, millainen kokemus oli lähteä debytoimaan The Odyssey-leffassa. Tää luvassa tänään vaaravyöhykkeellä. Ja sen lisäksi totta kai

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Elokuu on merkki sille, että palataan takaisin normaaliin arkeen ja päiväjärjestykseen. Radio Kalevan kesässä ollaan pysytty aika pitkälti normaalissa päiväjärjestyksessä tähän saakka. Nimittäin jokainen viikko täällä varvyyhykkeellä alkaa viikon teemabiisin etsimisellä, löytämisellä ja kuuntelemisella. Yksi kappale valikoidaan sinun ja minun toimesta kappaleiksi, mitä kuunnellaan pitkin tätä viikkoa. Nostattaen fiilistä, laskien fiilistä, ärsyttäen, ihastuttaen ja kaikkia muitakin tunteita tuoden sekä tuoksuja tuoden sinun uuteen viikkoosi. Tällä viikolla meillä on jälleen kerran 3 ehdokasta. Olen luvannut kotona, että kesän aikana lähes pelottavan pahasti karannut freestyler-epidemia on lopetettava. Viime kesän aikana freestyler valikoitui viikon teemabiisiksi minun laskujen mukaan 63 kertaa, joten tänään aion pitää itseni kasassa lujana. Freestyleri ei ole tänään tulossa ehdokkaaksi. Sen sijaan ehdokkaita viikon teemabiisiksi ovat
2: Radio Kaleva.
3: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
1: Viikon teemabiisin ehdokas numero 1 on Judas Priest. You got another thing coming. Tämän viikon ehdokkaana numero 2 kuullaan Elton John ja I'm Still Standing. Ehdokkaana numero 3 vuorostaan legendaarinen Queen ja Don't Stop Me Now. Tuolla on joku tiedosto vielä tuolla perässä. Mitähän tuossa nyt lukee? Viikon teemabiisi ehdokas numero 4 on Pomp Funk MCs ja Freestyler. Sieltä se vaan löytyi. Hyvänen aika. Tämä tuli täysin yllätyksenä itselleni. Ja tahtomatta, kuten Anneli Jäätteenmäen faksi aikoina. Voit äänestää omaa suosikkiasi viikon teemabiisiksi WhatsAppissa numerossa 04.

0: 0440954495. Laita mulle vaan numero. Onko se 1, Judas Priest, You Got Another Thing Coming? 2, Elton John, I'm Still Standing? 3, Queen, Don't Stop Me Now? Ja yllätys numero 4, Freestyler. Bon Funk MCs.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Viikon teemabiisi pyörähtää soimaan tuossa kello 15 tunnilla.

The Way You Make Me Feel, ja Michael Jackson on siellä tämän biisin kanssa. Viikon teemabiisi. Ehdokkaatkin ovat ääniä jo keränneet tähän kohtaan, ja kahden kauppaa on luvassa ainakin tällä puheella. Judas Priest ehdokkaana 1, Elton John ehdokkaana 2. Kerrotaan nyt vielä biisit. You Got Another Thing Coming Judas Priestiltä, Elton Johnilta I'm Still Standing, Queenilta Don't Stop Me Now, ja nelosena villinä korttina vanha kunnon Bonfunk MCs ja Freestyler. Anteeksi äiti tästä. Voit siis itse osallistua tähän äänestykseen WhatsAppin kautta. Eniten ääniä saatu biisi soitetaan, ja sovitaan nyt näin, että se, joka sijoittuu siellä 2, niin siitä soitetaan ainakin ensimmäiset 10 sekuntia, ellei loputkin. Fiiliksestä riippuen. Aikaa äänestää tuonne kello 15 saakka. Ja kahden kauppa on nyt tällä hetkellä. Judas Priest ja Queen ottivat tässä kahdestaan nyt kärkipaikat, kun äänestys on ollut käynnissä kahden kappaleen verran. Käy vaikuttamassa siihen. Tee sitä monimutkaista ja haastavaa. Käy äänestämässä Elton Johnia. 0440954495. Voit laittaa viestin tänne. Viestin pitää sisältää numero. Tai bändi, ketä äänestät, ja näin saadaan demokratia toimimaan täällä vaaravyöhykkeen diktatuurissa.

Jackson Sisters ja Miracles. Kello tulee 20 minuuttia vaille kahteen. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyyhki. Tuttuun tapaan tänään myöskin tasatunneen uutiset sekä säätiedot siihen perään. Yleensä silloin tällöin maanantaisi on myös vilkastu, miltä näyttää sääennusteet Ouluun tämän viikon osalta. Kalevan verkkosivuilta siitä nostetaan aina pientä nostoa. Pintapuolisesti jo viikonlopun aikana kannattaa ottaa seurantaan myöskin se, jos sää on sun juttus. Vaaravyöhykkeelle vilkaistaan tuolta Forecan 10 päivän ennusteelta vähän, että miltä näyttää myös pidemmältä kaavalta tuo sääolosuhteet Oulun seudulle. Ja plus 18, plus 14. Alkuviikko päästään aika kuivin tossuin liikkumaan. Huomenna tiistaina pientä vesisaden mahdollisuutta on luvassa. Mutta viime viikon tapaan torstai, perjantai, lauantai, lauantaikin enteilisi hieman vesisadetta näille aaltopituuksille. Suhteellisen räväkkää tuultakin jopa perjantaille ennustettu tähän kohtaan. Joten sikäli mikäli viikonloppuun olet suunnitellut jonkinlaista liikekannalle lähtöä, niin ota paksut sukat ja semmoiset mukaan. Tämä oli minun isällinen kommentti tältä viikolta numero 1. Seuraava odotellessa.

susta. On sulla päällä keltaista tai muuta vastaava tällä tajuudella, sinä erottut aina joukosta. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, joukojen suosikkilähetys ja kanava. Karkkiautomaatti J.J. Jenni luvassa seuraavaksi. Sitten rupeamme katsomaan, kuinka hyvin erottuu joukosta, sanotaan näin, että minuakin päätä pitempi ja huomattavasti fyysisesti paremmassa kunnossa oleva Sami Aaltomaa, joka vieraili viime viikolla Vaaran vyöhykkeellä.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys, The Danger Zone. Iltapäivämme vieras Sami Aaltomaa. Milloin olet kokenut viimeksi olleesi vaaravyöhykkeellä?
6: Jaa, olisiko se ollut tuolla reissun päällä sitten joku kokemus siinä, kun oli oikein kylmää ja märkää, niin semmoista vaaran tuntua ainakin.
5: Joo, siis todellinen Danger Zone siinä vaiheessa.
6: Kyllä.
5: Se, joka ei nyt tiedä tässä vaiheessa, että millä reissulla Aaltomaa on ollut, niin sä oot ollut tuolla Hollywood-kuvauksissa.
6: Joo.
5: Lukkiin tämmöistä.
6: Kyllä.
5: Tässä oli joku tämmöinen pieni Odyssey-leffa.
6: Ensi ilta sattuussa hetki sitten saanut, että pääsee jo Valkokankaalta kattelee.
5: Vilikasemmaan.
6: Kyllä.
5: Mikä fiilis oliko ensimmäistä kertaa leffan kattoit?
6: No kyllähän se elokuvana oli niin hyvä, kun sitä on mainostettukin ja arvioitu ja arvosteltu, että tosi mukaansa tempaava ja otteessaan pitävä kokonaisuus. Ja kyllä sieltä ittenikin muutamasta kohdasta kerkesin pongaamaan kuitenkin, kun tiesin mihin katsoin.
5: Onko sinä aikaisemmin ollut niin kuin Christopher Nolanin leffoja fani?
6: No kyllä mä oon tykännyt aina, että arvostan kyllä ohjaajana korkealle.
5: Tänään lähdetään seikkailuun Odysseian pariin ja ylipäätään Aaltomaa. Sanotaan näin, että kun katselin sun CV:tä ja muutenkin tuota meininkiä, niin sulla on sattunut ja tapahtunut paljon.
6: Kyllä mä oon aina tykännyt monenlaista touhuta.
5: Näihin monenlaiseen touhuamiseen mennään tänään vaaravyöhykkeelle tämän seuraavan kappaleen jälkeen.
7: Kuuntelet uusinta haastattelua.
0: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaranvyöhyke. Sami Aaltamo on tänään vieraana. Sami, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitoksia.
0: Mennään ihan tuohon niin kuin alkupäähän. Sä oot uinti-ihminen.
1: Joo.
0: Milloin uiminen tuli sun elämän mukaan?
1: No 10-vuotiaana äiti vei uimakouluun, että pitäisi oppia uimaan, kun on tässä kuitenkin vesistöt joka puolella ympärillä, niin siitä se lähti. Ja alkuun oli vähän vastahakoista, mutta opin siitä tykkäämään ja nauttimaan ja iso osa elämää sitten niin kuin myöhemmin tuli tämä uinti, että se on ollut itselle tärkeä.
0: Hmm. Tuliko tuota noin kuinka nopeasti sitten sulla, niin kuin tämä, että sä lähdit nimenomaan kilpauimariksi?
1: No aika myöhään.
0: Ja mietit, että 10-vuotiaana olet mennyt uimakouluun, niin se on jo aika myöhään.
1: Se on aika myöhään, joo. Nykypäivänä varsinkin pidetään, että on jo kovinkin myöhään, mutta silloin se alkoi ja tuota niin, aika pitkään meni, että se oli semmoista mukavaa harrastelua ja touhuamista. Ja ehkä sitten yläasteen loppupuolella alkoi näyttää, että kilpailujutut, kyllä ne kisoissa aina kävi, mutta silloin vähän orastavasti pärjäs paikallistasolla ja tuntui, että tämähän on mukavaa ja mä haluan katsoa, että mihin asti tässä pääsee. Ja lukiossa sitten alettiin tosissaan touhua.
0: Mm. Monenlaista kilpailua oli. Mä löysin vanhan Kalevan jutun. Se oli Rio-olympialaisten aikaa. Sä sinnekin olit lähit pyrkimään ainakin.
1: Joo, kyllä se pyrkimyksenä oli siinä, mutta se olympialaiset nyt jäi mulla kokematta, että ainakin toistaiseksi. Nythän siellä se bravuurimatka 50 metriä rintauintiakin olisi olympiaohjelmassa ensimmäistä kertaa tulevissa olympialaisissa, mutta kyllä –

0: Kyllä sitä siinä sillain vitsillä mietiskelin, mutta on se niin kova työ, että ne on kovia ukkoja, jotka sinne päätyy, että se jääköön heille sitten.
1: No mutta kun Sami miettii taas sun CV ja miettii, mitä kaikkea sä oot saavuttanut ja tehnyt tähän kohtaan, niin en ihmettelisi, että rupesit niin kuin tätä tähtäämään, että sekin voisi olla semmoinen, mikä tulevaisuudessa oottaisi.
0: No joo, kyllähän se ihan sillai hauska projekti varmasti olisi, mutta tässä vaiheessa on tuo uinti semmoinen hauska ja mukava juttu itselle, että en ehkä halua, että siitä semmoinen väkinäinen ja pakko tulee. Että.
1: Mm. Kilpahommat jäi, susta tuli kuitenkin valmentaja ja susta tuli niin kuin nimenomaan paljon niin kuin unin puolella työskentelevä ihminen. Sulla oli kuitenkin palosit siihen hommaan, että sä olisit jäädä siihen.
0: Kyllä se oli sillain, osalla tuntuu, että paljon uinu nuoruudessaan, niin siihen vähän niin kuin tulee mitta täyteen, mutta kyllä mulla oli ihan päinvastoin, että halu oli jatkaa lajin parissa ja monta vuotta vielä kisailin ja ihan takaa tässä viime vuosinakin on vielä kisaillu. Nyt en tosin aivan hetkeen, mutta en sillä virallisesti ole niin kuin
1: laittanut vielä räpylöitä naulakkoon.
0: Niin, kyllä. Että nimenomaan sillä niin kauan kun se on itselle hauskaa ja siltä tuntuu, että huvittaa lähtien, niin olen pitänyt mahdollisuudet auki.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevaa sähköuutisia. Keminmaassa Kallijärven tiellä on tapahtunut raideliikenneonnettomuus. Lapin pelastuslaitos tiedottaa. Onnettomuudessa henkilö

oli tullut junan töytäisemäksi toistaiseksi tuntemattomasta syystä, kertoo päivystävä palomestari. Ensihoito toimitti henkilön jatkohoitoon. Tapauksessa ei tullut kuolonuhreja. Onnettomuuden takia Rovaniemeltä Helsinkiin matkaava juna IC24 on hieman yli tunnin myöhässä. Oulun kaupungin omakotitonttien haku alkaa ensi viikon maanantaina 10. elokuuta. Haettavana on yhteensä 63 omakotitonttia. Hakuaika on kuun viimeiseen päivään kello 16 asti. Eniten tontteja on haettavissa Ritaharjusta, jossa Vähäojan alueella on haussa 17 tonttia. Toiseksi eniten tontteja on Korvenkylällä, 12 kappaletta. Lisäksi tontteja on tarjolla esimerkiksi Hiukkavaarasta, Kellosta ja Oulunsalosta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen YT-neuvottelut jatkuvat yhä. Tavoite on saada neuvottelut päätökseen kuun loppuun mennessä, pohteelta kerrotaan. Neuvottelut ovat kestäneet nyt lain vaatiman vähimmäisajan eli 6 viikkoa. Pohteelta kerrotaan, että neuvottelut ovat olleet kesällä tauolla ja ne jatkuvat tällä viikolla. Pohteella työskentelee noin 18 000 henkilöä, jotka ovat kaikki neuvottelujen piirissä. Tavoitteena on leikata henkilöstökuluja 300 miljoonalla eurolla ensi vuoteen mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 500 henkilötyövuoden vähennystä nykyiseen.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalle näiden seuraavien kahden päivän, tai siis tämän ja huomisen päivän osalta. Tänään sää on vaihtelevan pilvinen ja sisämaassa tulee sade- ja ukkoskuuroja paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista, yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila pysyttelee tänään 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä sitten yksittäisiä sadekuuroja saattaa olla liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila liikkuu siinä 16 ja 18 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Tällä tunnilla Vaaran vyöhykkeellä jatketaan jutustelua Sami Aaltomaan kanssa. Kuinka uimarista tuli Matt Damonin soutaja tiedossa ja leffassa? Pysy kuulla, kohta selviää.

0: Sami Aaltomaa tänään Radiokalevan vieraana täällä Vaaran vyöhykkeellä. Hiljalleen liikumme, no olympialaista oli äsken puhetta, mutta Kreikan vesille olemme menossa kyllä tässä kaikessa hiljaisuudessa. Kehonrakennussa, milloin se tuli mukaan sitä kuvioon?
1: No kehonrakennusta varsinaisesti en ole.
0: Se ei ole niin semmoinen harrastus?
1: Ei joo, että mä oon niin aina tykännyt nuoresta asti voimailla ja siinä on ollut vähän sama juttu kuin tuossa uinnissa, että sillä kiva nähdä, että kehittyy ja jossakin menee eteenpäin ja siinähän se on aika helppo ja konkreettinen seurata, että saa painoja lisätä tangon päähän. Niin ehkä semmoinen niin yleisvoimailu on ollut mun juttu, että kaikenlaista kehon painoharjoittelua ja painonnostua ja voimanostua ja voimamieslajeja ja sitten on kisannutkin myöhemmin tässä aikuisiällä.
0: Voimamieslajit. Nämä pitää avata tässä kohtaa. Mitä kaikkea liittyy voimamieslajeihin?
1: No se on se, mitä itse pikkupoikana telekkarista seurasin, kun oli näitä maailman vahvin mieskilpailuja. Nostetaan kivenmurkuloita ja tukkia punnerettaan pään päälle, niin eihän sitä pienen tai vähän isomman pojan kaasilimin voisi sen siistimpää juttua olla, niin sitä piti päästä kokeilemaan.
0: Mikä on portti, Sami, siihen, että päätyy niin kuin tonne nostamaan niitä tukkeja ja vetää rekkoja hampailla?
1: No siinä kävi vähän sillä lailla. Mä olin sitä pikkupojasta asti seurannut ja pitänyt, että olisi siisti juttu kokeilla. Että. Ja sitten nyt kun oli ikänsä voimailu monenlaista, niin mä sitten huomasin, oli joku mainos netissä, että Suomen vahvin mieskisat on tulossa. Ja sitten päätin, että no mä kokeilen kaikkia niitä lajeja, että vähän pitäisi niinku reenatakin kuitenkin, että miten se onnistuu. Ja
0: joo, se kuulostaa meiningiltä, mihin ei ihan silleen kylmillä, että lähdetään läpäällä kokeilemaan.
1: Joo, ei sitä ihan sillä lailla. Tuota, niin Revonlahdelta sitten löytyi kuntosali, missä on viimeisen päälle kaikki tämmöinen voimamiesporukan pitämä kuntosali. Ja siellä sitten kävin reenailemassa ja sain porukalta vähän vinkkejäkin ja mä sitten vähän arkana siinä, että mä sitä kivennostuakin haluan kokeilla kuitenkin ja siellä oli valtava valikoima niitä kiviä ja pikkusen huonosti oli se tietenkin vähän kulunut siitä, että minkä painoisia ne on ja pääsin sitten katsoa, että tuossa on 80 kiloa, että kyllä mun tuo pitäisi ainakin jaksaa tuohon tasolle nostaa ja mä ähisin ja puhisin ja ihan muutama sentti sain sitä nostettua, että ei, tästä en mä voi ilmoittautua, että jos mä en tätä jaksa nostaa. Ja no sitten huomasin, että oli siinä ykkönen eesä onneksi. Että. Mutta sitten tavallaan ympyrä sulkeutui, että toisen kerran kun kävin ne Suomen vahvin mieskisat, niin sen 180 kiloakin sinne hyllylle nostin sitten. Että se oli silloin sinä vuonna mulla hyvä laji se kiven nosto.
0: Miten maailman vahvin tai Suomen vahvin mies, nämä voimalajit, onko ne vielä sulla niin aktiivisesti messissä?
1: No kyllä ne on vähän jäänyt nyt taka-alalle, että edelleen lajeja reenailen, mutta vähän sama kuin tuossa uinnissa, että huvikseen ja jos tuntuu, että haluaa kisoihin lähteä, niin olen pitänyt sitäkin sillain aktiivisesti mielessä, että en ole niin kuin mitään periaatepäätöstä tehnyt, että en lähtisi.
0: Kiveä ei ole nostettu naulakkoon.
1: Ei ole nostettu.
0: Räpylöitten sekaan.
1: Jee.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.
0: Sami Aaltomaa tänään siis vieraana. Ruvetaan tässä hiljalleen suuntaamaan myöskin Valkokankaan suuntaan. Sami, millainen niin kuin leffafanina oot ollut aikoina? Onko leffat ollut sulle niin kuin tärkeitä juttuja?
1: No, mä en ole oikein ikinä ollut mihinkään

0: semmoinen niin kuin oikein fanaattinen, että olisin jotakin tiettyä juttua fanittanut, että olen nautiskellut kyllä, ja kyllähän ne on niin kuin Rambot ja Terminaattorit ja tämmöiset.
1: Nimenomaan toimintaleffat.
0: Kyllä.
1: Joo, joo.
0: Ja sitten Game of Thrones ja näiden Tarusormusten herrasta sarjan myötä, niin sitten sille puolellekin innostunut, että nuohan on mahtavia juttuja ja tempaa kyllä mukaansa.
1: Mm. Ja mukaansa se tempasi oikein kunnolla. Otetaan tämä biisi tähän väliin. Jatketaan Samin kanssa lisää sen jälkeen.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhykkeen vierana tänään Sami Aaltomaa. Sami, saunan lauteilla syntyi idea.
1: Kyllä.
0: Että nyt pitäisikö lähteä kokeilemaan jotakin ihan erilaista? Leffa, ja nimenomaan, niin kuin, no avaa itse, miten sä, niin kuin, mikä sun ajatus oli sä lauteilla silloin?
1: No mä olin kovasti siinä työskennellyt uintivalmennuksen parissa ja vähän oli ollut jonkun aikaa jo kovasti kiirettäkin työrintamalla ja siinä sitten tuumaili, että mikä se olisi semmoinen juttu, mitä niin kuin tekisi, jos kaikki olisi mahdollista ja ilman

0: selittää esteitä ja rajoitteita ja keksin sitten, että tuommoinen elokuvahommahan se olisi siisti kokeilla, kun pikkupojasta asti niitä ihannoinut ja ylöspäin kattonut, että mahtavia juttuja. Niin siinä sitten nukkuin yö yli ja seuraavana päivänä kirjoittelin sähköpostia ja otin yhteyttä näihin kotimaisiin näyttelijäagenttitoimistoihin, mutta laisinkaan niin kuin yllättymättä sieltä ei oikeastaan mitään poikinut sitä kautta. Nyt kun on kattonut sitä omaa materiaalia, mitä sinne lähetin, niin en ihmettele yhtään. Enkä voi
1: et ole katkerana.
0: Ei jäänyt hampaankoloon siitä. Että. Mutta ihmeen kaupalla sitten tämmöinen, mä jatkoin googlettelua, että eikö ole stunt-näyttelijöille tämmöistä omaa. Ja sitten Lontoosta löytyi tuommoinen Take 3 Agency. Ja sinne heidän yhteydenottolomakkeella laitoin viestiä ja samat heikkolaatuiset videomateriaalit sinne liitin, niin sieltä sitten pari viikon päästä tuli yhteydenotto, että olisiko esiintyminen tiedossa, että pääsenkö paikalle.
1: Sami, tuossa tilanteessa, kun tulee kommentti, että tervetuloa koekuvauksiin, sä oot niinku täysin lähtenyt ummikkona tähän liikenteeseen. Kerro vähän sun painetiloista siinä vaiheessa, kun piti alkaa valmistautua tommoseen vetoon.
0: No mähän kännykän näytöltä näin, että sieltä on viesti tullut ja mä oletin, että se on joku, että kiitos hakemuksesta, mutta ei tällä kertaa. Ja sitten kun sitä lueskelin, niin mä ajattelin, että tämä on varmaan joku huijaus, että eihän tämä niin voi olla, että ihan tosissaan kutsuvat. Ja sitä mietiskelin siinä sitten, että no kai mä kuitenkin lähden, että kovasti työskennellyt ja olisi pari päivää Lontoossa varmaan ihan paikallaan, vaikka loman kannalta, jos ei muuten. Ja ilmoitin sitten ja siinä heti aukesi joku lomake, mistä piti sopiva ajankohta itselle valita ja ruksin sieltä sopivat ja sieltähän sitten soiteltiin vielä perään, että ootko varmasti tulossa ja että no kyllä ilman muuta, että justi liput ostin ja muuta, että hotellit on puukattu, että kyllä täältä tullaan ja kyllähän se kovasti jännitti, kun ei yhtään tiennyt, että mitä sieltä tulee ja mitä siellä tuommoissa koe-esiintymisessä yleensäkään tehdään.
1: Niin, sä oot tosiaan lähtenyt sinne ihan täysin niin kuin silleen umpimetästä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Oliko tuossa vaiheessa siis tämä koekuvaus, oliko tämä tämmöinen yleiskoekuvaus, vai oliko se heti jo, tiesitkö sä, että se on tähän leffaan?
0: En tiennyt, se oli ihan vaan tämmöinen yleinen, että voisi olla jotakin, sillain siinä sähköpostissa taisi lukia, että jotakin sopivaa tehtävää voisi olla tiedossa mahdollisesti, että kannattaisi tulla. Ja sitäkin ajattelin, että no niinhän ne varmasti sanoo, että liekköhän.
1: Ota lompakko messi.
0: Niin, kyllä.
1: Tilille pari euroa lisää ihan varan vuoksi. Jeep. No sä lähet Lontooseen, sä menet sinne paikan päälle. Millainen tämä oli tämä koekuvaussysteemi sitten?
0: No siinä oli, olisiko ollut 15 tai 20 meitä kaikkiaan ja paljon oli tämmöistä yhteistä tekemistä, että jotakin lyöntejä ja potkuja ja kärrynpyörää ja aika perusmuotoisia juttuja, että ei mitään liian haastavia. Enempi katsottiin sitä, että miten seuraa ja kuuntelee ohjeita ja ottaa kommentteja vastaan ja sitten tehtiin tämmöinen kamppailukoreografia, mitä siinä harjoiteltiin joku tovi ja se sitten aina parin kanssa esitettiin. Ja siinä kävi hyvä tuuri, että sattui tämmöinen judokaveri pariksi, niin se mun mielestä onnistui meillä aika mukavasti. Ja sitten vielä lyhyt freestyle-osio, että sai omat temput tehdä, mitä halusi näyttää.
1: Joo. Mitä temppuja valkkasit siihen?
0: No en mitään kovin hurjia lähtenyt tekemään, että jonkun
1: 180 kiviin on saman
0: tien. Niin, kyllä. Siinä taisi olla joku, mikähän se on suomeksi, tämä dive roll, että niin, lentokuperkeikkaa niin. Ja jotakin käsillä seisontaa ja muuta tämmöistä.
1: Oliko nämä muut tyypit, ketkä sinne tuli, oliko se sitten tämmöisiä kokeneita pitkän linjan tekijöitä vai oliko kaikki niin kuin tullut ihan uutena?
0: Kyllä siinä paljon oli. Mä muutamia sitten tunnistin siitä tai tuonne kun aloitettiin työt, niin hoksasin, että mehän oltiin yhtä aikaa. Niin kyllä siinä oli ihan, yksi oli ammattinäyttelijä ja sitten oli stunt-esiintyjiä ja että taisi olla, veikkaan, että kaikilla oli enempi kokemusta kuin mulla.
1: Tiesikö, että oliko siellä puhetta sinne tuossa niin koehommia aikana, että oliko vielä tiedossa siinä vaiheessa, että mihin tässä oikein mennään?
0: Ei ollut tiedossa ja siinä sitten valikoitiin meitä porukkaa, että kelle voisi olla mahdollisesti jotakin nyt heti kohta tiedossa. Otettiin toimistoon siinä ja mittoja ja kuvia ja vähän katsottiin päivämääriä, että miten olet tuossa vapaana ja siitä sitten se päättyi se

0: tapahtuma ja olin hotellilla jo illalla siinä sängyssä, kun puhelin soi, että tämä agentti soitti, että nyt olisi sulle hommaa, että otatko vastaan. Ja eikä siinä vaiheessakaan vielä ollut tievossa, että mikä homma se on, mutta taisi olla, että siinä jo kertoi, että hiuksia ja partaa pitäisi kasvattaa ja soutamista kannattaa alkaa harjoittelemaan.
1: Joo, ja tämä sitten tapahtui jo vielä sillä Lontoon päässä.
0: Joo.
1: Että nopeaa toimintaa.
0: Kyllä. Se
1: eikö siinä vaiheessa noussut semmoinen, että hetkinen?
0: No kyllä se siinä sitten vähän unet katosi siinä, että ei kyllä tuota niin kuin peito alla oli, jos oli varmaan lähempänä 11 kello illalla ja seuraavana päivänä kotimatka eessä. Niin. Mutta voi sanoa, että kyllä siinä sitten vähän aikaa meni mietiskellessä, että mitähän tässä nyt on meneillään.
1: Mihin sitä Aaltomaa nyt seuraavaksi joutuu?
0: Niin, kyllä.
1: Tie vei sitten, sanotaan näin, että semmoisiin ympyröihin, mihin moni niin kuin varmasti tähtää stunttimaailmassa, stunttinäyttelijän rooleissa, siis näyttelijän rooleissa ylipäätään. Christopher Nolanin tuotantoa, Odyssey, ja otamme nyt tähän yhden kappaleen ja alamme siitä jatkamaan kohta lisää.

0: Radio Kalevan Virna tänne Oulusilon kasvatti Sami Aaltomaa. Sami, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Sami, ihan näin niin kuin kiinnostuneena. Mä oon itse joskus kattonut pari Christopher Nolanin leffaa. Sanotaan Batmanit aikoinaan, Inceptioni, Interstellarin pari kertaa. Ihan hyvä tyyppi ohjaamaan. Olisi vissiin palkintojakin voittanut pari.
1: Kyllä.
0: Missä vaiheessa sulle sitten selvisi, että tämä sun debyytti tulee tapahtumaan nimenomaan Christopher Nolanin tuotannossa?
1: No mä osasin sen jo aavistaa siinä ennen kuin se sitten virallinen tieto agentilta semmoisessa Teams-palaverissa tuli. Sen verran oli ne ohjeet kuitenkin siihen suuntaan, että pitäisi olla sen näköinen, että on vähän niin kuin pitempään reissussa ollut, ei ole ollut parturipalvelut käytössä ja soutamista käskettiin harjoittelemaan, niin arvasin kyllä, että olisiko se sitten tuo. Ja sitten kun siinä Teams-palaveri

0: se virallinen tieto tuli, niin en ehkä siinä vaiheessa itse sitä tajunnut, että miten iso elokuva siitä on tulossa, että en osannut ihan kuitenkaan aavistaa sitten, mitä se lopulta on.
1: Mm. Sä hyppäät mukaan tuommoisen kuvaukseen. Miten sä miten tuommoiseen niin lähdetään mukaan? Missä vaiheessa sä hyppäät siihen messiin?
0: No siinä oli meillä alakkuun semmoinen, olisiko se pari viikkoa ollut, bootcamp nimellä tämmöinen. Harjoiteltiin soutamaan ja vähän sitä toimintaa, miten venneeseen kuletaan ja miten kaikki toimii. Ja sen jälkeenpä siinä sitten, no siinä vähän niin kuin laitettiin sitä porukkaa sillä, että kellä se onnistuu paremmin. Ja ne taisi sanoakin, että katsotaan vähän, että kuka voi olla lähempänä kameraa, että nyt kannattaa olla tomerona. Ja tuota niin. Siitä se sitten lähti. Se oli, oltiin Kreikassa siinä hotellilla illalla jotakin, mitähän siinä iltasella touhuttiin porukalla ja joku sitten sanoi, että huomenna tulee tuota niin 4 bussi hakemaan, että lähtekää hän nukkumaan. Ja sitten kännykkää tarkisteltiin, että no näin on näköjään, että huomenna alkaa.
1: Millainen henki tuollaisella bootcampilla on? Totta kai varmasti, kun ollaan tämmöisellä alalla, missä se oma näkyvyys, isompi ruutuaika on kuitenkin niin kuin tärkeä sinne loppujen lopuksi. Oliko teillä niin kuin semmoinen kilpailuhenkisyys sitten tiimin sisällä?
0: No ei oikeastaan, että kyllä se oli enempikin niinpä, että siinä jokainen halusi, että kaveri onnistuu ja semmoinen niin kuin mullekin ensikertalaisena, niin nehän antoi hirveästi kaikkia ohjeita, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mikä on sopivaa missäkin tilanteessa. Ja se porukka kyllä siinä, niin kuin suomalaisena tällainen, niin ensimmäiset päivät siinä seisoskeli itsekseen ja katteli, että ei ole tuttuja. Mutta siinä ei kauan tarvinnut seisoskella, niin tuli joku kysymään, että onko kaikki kunnossa, että tuuhan tuonne heidän porukkaa rupaattelemaan. Että siihen kyllä opin tykkäämään ja semmoista asennetta ehkä vähän kaivannutkin, että se ei ihan perinteinen suomalainen toimintatapa on.
1: Oliko se kuinka kansainvälinen porukka siellä?
0: Paljon oli Lontoosta porukkaa, mutta ympäri Eurooppaa ja yksi kaveri oli Australiasta ja oli amerikkalainen kaverikin siinä.
1: Mm. Ja taustat oli kaikilla niin kuin myös aika monipuolisia, oli näyttelijöitä, stunttinäyttelijöitä.
0: Kyllä, ja monenlaista taitajaa, että mä ensimmäisen kuukauden jaoin huoneen sirkustaiteilijan kanssa, joka 7 pallolla jonglöörasi ja vaikka minkälaista temppua, niin voit kuvitella, että tämmöinen luonnekko mullakin, että haluaa vähän kaikenlaista kokeilla ja oppia, niin aivan mahtava tilanne, että aina löytyy joka hommaa opettajia ja neuvojaa.
1: Mm. Okei, bussi lähti liikkeelle. Kuvaukset alkoi. Mitä sinne vaiheessa pyörii päässä, kun istut siinä linja-autossa? Tämä on kuitenkin kaikki tapahtunut aika lyhyen ajan sisään ja silleen niin kuin Lontooseen yhtäkkiä koekuvauksiin. Ennen kuin päästäis takaisin Suomeen, niin sulla on ensimmäinen keikka jo luvassa. Sä oot Kreikassa jonglöörin kanssa samassa huoneessa. Kaikki rupeaa niin kuin liikkuu eteenpäin. Sä istut bussissa matkalla ensimmäiseen kuvaukseen. Sami Aaltomaa, mitä silloin pyörii päässä?
0: No kyllä se jännitys oli siinä aika suuri, mutta sitten ehkä sillain sai turvaa siitä porukasta, että katteli, että no tuossahan joku torkkuu ja joku pelaa kännykällä jotakin peliä, että ei tässä varmaan mitään niin kuin isompaa hättää ole, että katsotaan nyt mitä tulee, että monenlaisesta ennenkin selvitty, että eiköhän tästäkin.
1: Loppujen lopuksi vielä arkista toimintaa.
0: Niin, kyllä. Niin.
1: Glamouria löytyy varmasti kuitenkin jonkun verran tuommoisesta kuvauksesta. Vai onko siellä Sami glamouria?
0: No kyllä, siinä sitten niinkö meilläkin oli välillä viimeisen päälle kaikki ruokailut ja muut, että saatiin kyllä nautiskella siitä, mitä se on sitten huipputasolla se touhu, että ja istuttiin siellä ja ooteltiin, niin porukka kiersi meikkaajat katsomassa, että onko jokaisella sopivasti törkyä naamassa, että lisätäänkö vähän ja oli se sillain niin kuin huippuluokan ja niin kuin viimeisen päälle kaikki ammattimaista, että se oli kyllä mahtava nähdä. Ja.
1: Mm. No Sami, tässä vaiheessa kun itse olen miettinyt pitkään tuota alanvaihtoa, minkä mittaisia päiviä tuommoisessa hommassa oikein on tässä, kun pitkä festariviikonloppu ollut takana? Niin.
0: Kyllähän ne on niin. Pitkiä päivät, että siellä aikaisemmat lähöt taisi olla, jos tuollain niin kuin sanotaan,

0: sanotaan, että mentiin niin sanotusti päivätöihin, niin 3 aikaan tuli kyyti hakemaan hotellilta ja sitten saattoi olla, että ennen 5 oltiin merellä venneessä ja joskus illasta, kun aurinko laski 7-8 aikaan, niin haettiin pois. Ja yksi päivä oli, sekin oli kyllä aika mahtava kokemus, oli sen verran kova merenkäynti, että kumivenneet ei pystynyt turvallisesti meitä siirtämään siitä laivasta, niin ajeltiin sitten vielä yöllä tähti taivasta katellen se iso viikinki aikaiseksi tehty puulaiva sinne satamaan joku 1,5 tuntia, niin se oli kyllä ikimuistoinen kokemus itsessään jo se.
1: No miten sulla on niinku kokemusta just voimailuhommista, voimamieshommista, uimisesta, nämä on 2 semmoista hyvin raskasta hommaa, vaikka itse nyt en näistä kummastakaan hirveästi tiedä mitään. Kuinka fyysisesti niinku kuormittavia hommia nämä oli niinku tämän puolen työskentely?
0: No kyllähän se osasi olla ihan raskastakin se laivojen soutelu, mutta ei mitenkään sillain, niin kuin, että olisi rajoja koetellut siinä mielessä, että enempi se oli sitten tuo, jos oli useampia työpäiviä peräkkäin, niin väsymys alkoi kertymään ja sitten haastavia olosuhteita, että Islannissa oli tosi kylmä ja märkä ja ehkä kovin kokemus oli tästä, on Matt Damonkin johonkin maininnut, niin tohin minäkin mainita, että siinä oli, yöllä kuvattiin Islannissa ja se oli ehkä jonkun asteen 0 yläpuolella se lämpötila ja sitten olisiko ollut 4 aikaa aamuyöllä, kun meillä oli niin kuin lounastauko ja tuottiin ne eväät siihen, niin sen verran oli kylmä, että ei meinannut eväät pysyä haarukassa, kun käsi tärisi sen verran. Että kyllä se niinku osasi haastaakin hetkittäin, mutta en kuitenkaan hetkiäkään pois vaihtaisi.
1: No voin uskoa näin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Miten tuota noissa kuvauksissa sitten nämä maailmanstarat, näkyykö heitä ollenkaan? Niin kuin?
2: No kyllä, siinä niin kuin kirjaimellisestikin Matt Damonin kanssa samassa venneessä oltiin tuolla Islantissakin muun muassa.
1: Joo.
2: Ja on tuota niin, Tom Hollandin kanssa soueltiin siinä, tai ei hän soutanut, mutta hänelle olin soutajana ja nähtiin kuvauspaikoilla kyllä näitä useampana kertana, että oltiin samoissa venneissä ja touhuissa mukana siinä.
1: Mm.
2: Ja sitten pieniä paikkakuntia nuo missä asuttiin ja majoituttiin, niin siellä näkyy kyllä ihan kaupungillakin. Ja samalla kuntosalilla oli tämä mentorin näyttelijä siinä ja en alkuun hoksannutkaan, katsoi vaan, että tutun näköinen kaveri.
1: Tuleeko me töissä samassa paikassa?
2: Niin, joo, kyllä. Rupaattelin siinä sitten menemään, niin ihan ihmisten tavoin kohteli ja rupaatteli siinä. Mukavat jutut oli meillä. Että sillä lailla hauska nähdä, että siellä kaikki on kuitenkin samoissa hommissa ja samaa arvosta kohtelua saa ja kunnioitus on puoli ja toisin.
1: Joo, mä olinkin kysymässä ne oululaisilta, että millainen maku jäi porukasta, mutta oliko Matt Damonin kanssa, että hän oli esimerkiksi aika hyvin tuli porukkaa niin kuin jeesaamaan ja siis silleen kannustamaan myöskin?
2: Kyllä, juuri näin, että kyllä niin kuin sillain näyttelijänä tietenkin aina arvostanut, mutta nyt arvostan sen lisäksi myös henkilönä, että oikein oli tämmöinen niin kuin hyvä johtaja siellä ja kaikki varmasti vähän niin kuin sivusilmällä seurasi, että mitä tekee ja touhua. Niin,
1: mitä Matt tekee.
2: Niin, kyllä. Mutta oli justiin niin kuin samat evät söi siellä venneessä merellä, mitä muukki ja kyseli vielä, että onko kaikki nyt saanut ja mehut jaettu ja muuta, että sillain piti kyllä porukasta huolen.
1: Leffa itessään. Kauanko teillä meni niin kuin noihin, tai sun osuus meni näissä kuvauksissa? Oliko se kuinka pitkä rupiama?
2: Mä olin yhteensä reissun päällä reilu 3 kuukautta.
1: Millainen on arkeen palaaminen ton jälkeen?
2: No kyllähän siinä sitten jäi kaipaamaan sitä porukkaa ja tekemistä. Ja tuota niin, toki oli kiva palatakin. Tykkään kyllä tuosta valmennushommasta ja mahtava oli vastaanotto, että tuntui, että vähän on kaivattukin siellä ja mukava oli sillain sitä sitten työporukkaa ja urheilijoita nähdä siinä.
1: Missä nää tuolla viimeiset 3 kuukautta? No kävin tuossa soutelemassa.
2: Niin, onko? Eihän sitä siinä vaiheessa saanut kertoakaan oikein, että missä on ollut.
1: Mitä sä sanoit niin kuin noi peitetarinaksi?
2: No kyllähän mä esimiehelle joutui vähän avaamaan, että minkälainen homma on.
1: Ei tarvinnut heittää semmoinen trust me. Tämä on ihan pätevä juttu.
2: Kyllä, ei tarvinnut, että uskonsin kyllä sen verran avata siinä. Ja vaikea oli sitten näille urheilijoille tietenkin, kun heillä oli varmaan semmoinen epävarmuus, että mikäs juttu tämä nyt on, että missä sitä on, mutta kyllä siinä monenlaista arvausta oli, mutta ei tainnut kukaan tätä arvata oikein.
1: Joo, ei varmaan pingolapussa ensimmäisenä ole, että mihin koutsi lähti. No, Odysseja kuvaamaan.
2: Niin.
1: Kyllä.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Sami Aaltomaa tänään vieraana. Tuossa Sami äsken puhuttiin tuosta just niin kuin paluusta arkeen, mutta mä vielä pikkusen menen tuonne takaisin tuohon kuvausta aikaa ja tuohon kulissien takaisin toimintaan. Kuinka tarkkaan niin kuin tästä piti pitää suuta kiinni? Niin kuin, oliko ihan täysin niin kuin nollatoleranssi? Mitä ei saanut mennä läpi?
1: No kyllä siinä melko lailla sillain ohjeistettiin, että ei saa paljastaa, mikä elokuva on, ja se oli ehdoton, että kännyköitä ei saa tuolla kuvauspaikoilla olla etes mukana, saatikka käyttää, että siinä oli aikamoiset uhkaukset ja pelotteet, että kotimatkalle lippu on aika äkkiä järjestetty, jos kännykkään siellä rupattelee. Ja siitä kyllä sillain hyvin porukka piti kiinni, että sitten oikeastaan noita kuvia, mitä saatiin, niin ne oli sitten muuten tältä henkilöstöltä tai muilta toimijoilta sieltä, jotka touhus, mutta eivät olleet niin kuin näyttelijöitä tai meitä muuta showta ja porukkaa.
0: Kulississa pyöritäisi tämä niin kuin taustaryhmä sitten hoitamaan
1: kyllä,
0: nämä puolet.
1: Jotka muutenkin on kamera ulkopuolella.
0: Juuri näin. Okei, arki takaisin tai arkeen takaisin. Valmennushommat jatkuu. Tuliko semmoinen fiilis ton jälkeen, että nyt tää on koettu, vai jäikö näläkään? Mä tiedän, että sulla on yksi prokkis tulossa, mutta ylipäätään tommosen prokkiksen jälkeen, kun ihan täysin, taas puhutaan sitten, että ihan täysin umpimetäistä lähdet tommoseen mukaan.
1: No kyllähän siihen heti tykästyi siihen hommaan, että haluaisi niinkö tehdä lisääkin ja haastaa vielä enemmän, että mitään kovin hurjia temppuja en päässyt tekemään, niin jäi kyllä näläkään ja halua pyrkiä eteenpäin ja kohti seuraavia haasteita.
0: Mitä tämmöinen niin kuin tavallaan ton koko luokan prokkiksessa mukana oleminen, mitä se tuo niin kuin sulle lisää esimerkiksi markkinoille? Avaako se niin kuin esimerkiksi Suomen markkinat ihan täysin uudella tavalla, kun mitä voisi olla, niin kuin alkuun puhuttiin nämä alkuhaut niin

0: Suomen tuotannon kentälle, jotka oli vähän heikomman luokkasta meininkiä, niin onko nyt sitten tullut jo kyselyä esimerkiksi?
1: No on ollut keskustelua ja jotakin tuota niin vähän suunnittelua ja muuta tuossa ollutkin, että voisi olla jotakin juttuja tulossa, mutta ihan varmasti kyllä niinkö suuri oppi oli se, että pääsi niiden ammattilaisten kanssa tekemään ja ne kertoi, että mitä kannattaisi, niinkö, minkälaisia juttuja siellä arvostetaan ja mitä temppuja siihen kannattaa tehdä ja minkälaiset ne pitää yleensäkään ne materiaalit olla, että kun ihan nollasta ja tyhjästä aloitti ja määhän sen mun ensimmäisen videon, mitä silloin helmikuussa saunan jälkeen lähetin, niin mä pystykameralla kuvasin ja se sitten YouTubessa, niin sehän vähän hassulta näyttää, että se pystysuikku siinä, niin... Mutta mä olin hirveän vaivan nähnyt kaikki temput tehnyt, että en mä nyt ala uudestaan, että kyllä tällä mennään.
0: Tämä on nyt tämä kuvaformaatti. Niin tämä avaa kaiken ihan tarpeeksi. Tässä näkyy oleellinen.
1: Joo, mutta se ei sitten olekaan ihan niin, että niin se...
0: Hei, Lontooseen kelpas.
1: No joo, kyllä. Ihmeen kaupalla kyllä, mutta paljon oppia nyt niin kuin sillain... Pystyy edes jollakin lailla kelevollista materiaalia tuottamaan ja hirveästi oppi uutta, että eihän mä niin kuin ollut kauheasti kamppailu enkä mitään, mutta siellä sitten kuvattiin kuitenkin jotakin kaverille proteiinipatukka mainosvideota, missä vähän nyrkeillä mäiskittiin ja muuta ja oli kungfun taitajaa, joka miekkailua opetti ja miten ne pyörii ja muuta, että sillain kyllä...
0: Oleellinen
1: juttu.
0: Kyllä. Toinen oleellinen. Miten jonglööraaminen tällä hetkellä?
1: No neljällä pallolla pystyy vähän jonglööraamaan.
0: No niin, sieltä se lähtee hiljalle.
1: Kyllä.
0: Mitä niin kuin, sä itse näkit, mitkä on semmoisia, mihin sun pitää keskittyä niin kuin tulevaisuuteen päin?
1: No se onkin hyvä kysymys, ja jos on linjoilla joku tietäjä, niin saa kyllä mullekin kertoa, että se Lontoon agentti silloin ensimmäisen kerran, kun nähtiin, niin sanoi, että miekkailujuttuja kannattaisi reenata, että voisi olla jotakin viikinkihommaa tulevaisuudessa. Ja joku oli vaikuttunut, kun taaksepäin voltin tein ja sanoi, että noin iso kaveri, että kannattaa akrobatiajuttuja jatkaa. Ja siinäpä ne oikeastaan on sitten kotimainen tämä Arman Antsar, niin... Hän kertoi, että kaatumiset on tärkeitä, että niitä kannattaa stunt-juttuihin reenata kyllä.
0: Vesa-Matti Loirihan oli tässä erityisen hyvä aikoina, että sieltä kannattaa katsoa mallia.
1: Kyllä.
0: Kaatumisemme Suomen mestarilta.
1: Jeep.
2: Radio Kaleva.

0: Sami Aaltomaa on ollut tänään Radio Kalevan vieraana täällä Vaaran vyöhykkeellä. Sami, loppuun vielä, kun aletaan olemaan tuossa jo hiljalleen nauhaa yliajalla menossa. Kuka on sun kaikkein idoli toiminta-elokuva tähti?
1: No kyllä se täytyy tuo Sylvester Stallone valita tähän. No. Jason Statham on toinen kova.
0: Statham on kova. Stallone on kyllä myöskin. Mä oon itse ollut aina arska-fani näiden kahden kamppailun välillä. Että.
1: No siinä ehkä itselle iskee se, että se on kans tämmönen niinku amatööritaustasta ja toki eihän varmaan Arnoldkaan ole niinku näyttelypuolen ammattilainen
0: ollut. Ei Arska ollut kans aloittanut hommat aikoinaan niinku vähän samoissa ympäristöissä kuin teikä, että se on ollut siinä Herkulesin New York-leffassa.
1: Joo.
0: Missä hänen aksentti oli niin vahva, että hänen puhe dubattiin.
1: Kyllä.
0: Mutta täältä löytyy myöskin se versio, missä hänen alkuperäinen puhe ja se kannattaa kotona katsoa. On erityisen hyvä. Ja kohtaan tulee tämä muuten taas tällainen niin kuin Rockin tekemiseen perustuva leffa.
1: Joo, niin jo. Siinähän taisi olla tämä suomalainen ohjaaja mukana.
0: Eikö se ole Rambossa?
1: Ai se oli Rambossa.
0: Se on Rambo sinne niin kuin alkuperäisessä, mutta nyt tulee siis niin kuin tämä on kunnon Inception ja näin Nolania ajatellen, mutta tehdään siis elokuva siitä, miten tehtiin Rocky 1. Oli hyvä traileri, kannattaa tsekata.
1: Niin justiin, täytyypä tutustua.
0: Lähet Rocky 2, siis sitten sen, miten tehtiin Rocky 2, niin siihen mukaan.
1: Kyllä.
0: Tuntiksi. Oi, Sami, mitäs mennä sitten syssyä jatkaa, kohta se alkaa.
1: No kyllä tässä koko kesä on taas tullut reenailtua noita ja joku uuden tempu on harjoitellut, niin varmaan samalla linjalla ja ensi viikolla jatkuu uintiharjoittelut, niin siellä sitten altaan reunalla iltaisin touhua innokkaiden nuorten kanssa, niin siinähän se mukavasti lähtee syksy käyntiin.
0: Juuri näin. Onko sulla vielä jotakin semmoisia haaveita, mitä niin kuin pyörii takaraivossa, mitä haluaisit toteuttaa?
1: No kyllä se sitten seuraava haave olisi, että vähän isompaan rooliin tai hurjempia juttuja tuonne elokuvamaailmaan, että pääsisi niitä voltteja tekemään ja vähän kamppailujuttuja kanssa, niin olisi aika mahtavaa. Toki niitä on pikkusen päässyt jo tässä kotimaissa mustajoulu-elokuvassa touhuaankin, mutta ainahan sitä lisää kaipaa.
0: Jos Jalmari Helander on kuulla, niin täällä olisi loistava tyyppi tuohon Rockin uusinta versioon.
1: Kyllä.
0: Tai siihen uuteen tarinaan mukaan, jos vielä on aikaa.
1: Ilman muuta.
0: Se lähtee lyhyelläkin varoajan.
1: Kyllä, näin on. Passi on voimassa.
0: Tiedoksi vaan, Jalmari. Hei Sami, tämä oli iso kunnia saada sut vieraaksi. Jatketaan tästä seuraavan leffan yhteydessä.
1: Näin me tehdään. Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Rautiokausta. Kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
4: Rautio kalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.

Sami Aaltomaan haastattelu löydät kokonaisuudessaan myös podcastina osoitteessa ryökaleva.fi, kuten myöskin videopodcastina osoitteessa youtube.com ryökalevan tililtä.

tässä Kalevaa sähke uutisia. Punkkikausi alkaa olla Oulun seudulla jo ohi. Oulun seudulta on ilmoitettu puutiaisten levinneisyyttä kartoittavan punkkilive-palveluun viimeisen viikon ajalta enää parikymmentä havaintoa. Koko vuoden määrä on yli 20 000 havaintoa vahvasti kevääseen painottuen. Suomessa esiintyy kaksi ihmiselle haitallista puutiaislajia, joista Pohjois-Pohjanmaalla esiintyy lähes yksinomaan taigapunkkia. Sen esiintymisen huippu on jo keväällä ja aktiivisuus vähenee merkittävästi juhannuksen jälkeen. Rokotteen kehittäminen puutiaisten levittämään borrelioosia vastaan etenee. Lääkeyhtiöt arvioivat hakevan

myyntilupaa rokotteelle pian. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen YT-neuvottelut jatkuvat yhä. Tavoite on saada neuvottelut päätökseen kuun loppuun mennessä, Pohteelta kerrotaan. Neuvottelut ovat kestäneet nyt lain vaatiman vähimmäisajan eli 6 viikkoa. Pohteelta kerrotaan, että neuvottelut ovat olleet kesällä tauolla ja jatkuvat tällä viikolla. Pohteella työskentelee noin 18 000 henkilöä, jotka ovat kaikki neuvottelujen piirissä. Tavoitteena on leikata henkilöstökuluja 300 miljoonalla eurolla ensi vuoteen mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 500 henkilötyövuoden vähennystä nykyiseen. Oulun kaupunki osallistuu tällä viikolla vietettävään Oulu Pride-viikkoon monin tavoin. Kirjasto on mukana puistojuhlassa lauantaina. Keskustakirjasto Saaressa on Pride-viikon satuhetki keskiviikkoiltana kello 18 ja Kiimingin kirjastossa esiintyy MC Harakka lauantaina kello 16. Nuorten Bysiksellä on tarjolla nuorille iltapäivätekemistä keskiviikkona sekä tuunauspaja perjantaina kello 11 eteenpäin. Lauantaina Raatin nuorisotalolla on nuorten etkot ja jatkot Pride-kulkueen ja puistojuhlan ympärillä. Viikon päätteeksi Oulun taidemuseolla pääsee tutustumaan huomisen vaatekaappinäyttelyyn kuraattorin johdolla kello 14 ja 15 välillä. Maanantaista sunnuntaihin kestävän Oulu Pride-viikon teemana on tänä vuonna queer-kulttuuri. Kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin omakotitonttien haku alkaa ensi viikon maanantaina elokuun 10. päivä. Haettavana on yhteensä 63 omakotitonttia. Hakuaikaa on kuun viimeiseen päivään kello 16 asti. Eniten tontteja on haettavissa Ritaharjusta, jossa Vähäojan alueella on haussa 17 tonttia. Toiseksi eniten tontteja on Korvenkylällä, 12 kappaletta. Lisäksi tontteja on tarjolla esimerkiksi Hiukkavaarasta, Kellosta ja Oulun Salosta.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja sisämaassa sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista, yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila pysyttelee 17 ja 19 asteen välillä. Tulevana yönä yksittäisiä sadekuuroja voi olla vielä liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen vaiheella. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: metsää. Vaaran vyöhyke.
1: Se on lähetyksen nimi ja tämä on Radio Kaleva. Kello on tässä vaiheessa 15. Muikkula seurannasi elokuun 3. päivä. Se on tapetilla tällä hetkellä. Tästä kun katsotaan tulevaisuuteen päin, niin alle kuukauden päästä tiputetaan kiekko jäähän ja ruvetaan jälleen kerran valmistautumaan pitkään talveen. Ja vielä pidempään kevääseen tämän vuoden osalta superkausi liigassa lähtee käyntiin ja tuttuun tapaan pelit jälleen kerran täällä Radio Kalevassa kiekkostudio Lämärissä jahkane lähtevät taas kerran käyntiin. JP ja Miska ovat valmistautuneet ja ovat jo liekeissä odottamassa sitä, että mitä tulevan pitää kaikkien aikojen kiinnostavammassa kaudessa täällä Suomen kiekkorintamalla. Ennen sitä tällä viikolla päästä jo Raksilassa kiekkotunnelmiin ja mielettömän hienojen kokoonpanojen kerran. Kärpät kohtaa Charity All-Starsin hyväntekeväisyysottelussa. Ottelun tuotto ohjataan Oussin lastensairaalalle, Kärppien junioritoimintaan sekä Oulun alueen jääurheilumahdollisuuksien kehittämiseen. Kärpät siis kohtaa melkoisen All-Stars-kokoonpanon maalissa. Suomelle kultaa torjunut Justus Annunen, Pekka Rinne, puolustuspäässä Olli Määttä, Ville Ottavainen, Emil Pieniniemi, Akure, tai puolustuspäässä Akure nyt hyökkää kuitenkin, Akure Tyhjyn, Jani Hakanpää, Niko Mikkola ja mukana myöskin Aleksander Parkkov, Sebastian Aho, Viljami Marjala, Eetu Luostarinen, Ville Koivunen, Aatu Räty, Arttu Hyry, Mikael Granlund ja Oliver Kapanen. Yksi tästä porukasta saapuu meille huomenna muuten vaaravyöhykkeelle vieraksi. Puolustaja, jonka tulevaisuutta ollaan jännitetty jo viime aikoina. Jani Hakanpää liittyy seuraani huomenna kello 16. Ole siis kuulolla siinä vaiheessa.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Ei sovi ottaa paniikkia mistään. Sinne kuultiin LP ja Girls Go Wild. Maanantai, viikon ensimmäinen lähetys, tarkoittaa sitä, että kohta pokki meidän on aika myöskin tehdä isoja päätöksiä. Viikon teemabiisiä haetaan tällekin viikolle. Ehdokkaina ovat toimineet ja toimivat edelleen. Sulla on siis aikaa vielä heittää omaa suosikkiasi esille tai äänestää sitä viikon teemabiisiksi. Tämän viikon teemabiisinä toimivat Judas Priest, You Got Another Thing Coming. Ehdokkaana 1, ehdokkaana 2, Elton John ja I'm Still Standing. Ehdokkaana 3, Queen, Don't Stop Me Now. Ja ehdokkaana 4 kautta mustana hevosena jälleen kerran, Pomfunk MCs ja Freestyler. Pari biisiä otetaan tässä vielä. Sen jälkeen on aika katsoa, kuka vei voiton tällä viikolla, viikon teemabiisinä. Voit äänestää omaa suosikkiasi numeroon 0440954495. Laita viesti 1, 2, 3 tai 4. Eniten ääniä saatu kappale soitellaan sitten tänä viikolla, tällä viikolla useampaan eri otteeseen täällä Vaaran vyöhykkeellä.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Imatra saapuu itärajalta koittamaan onneaan Miilu-areenalle keskiviikkona 5.8. kello 18.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
3: Äskeisen tunnarin taustalla kuulunut sydämen tykytys. Se ei kuulunut tuohon mainokseen, se kuului minun sydämeeni, sillä nyt on aika käydä läpi, selvittää, paljastaa, tuoda ilmi, ilmoittaa, juhlistaa ja ihan vaan pistää soimaan. Tämän viikon teemabiisi, Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä, viikon ensimmäisessä lähetyksessä, ainakin silloin kun itse olen paikalla. Ihan hyvin tuossa kesäaikana myöskin kesätoimittaja Niki Viheriävaara on suorittanut tätä tehtävää helikopterille. Mä annan tässä vaiheessa vielä sellaisen ystävällismielisen vilkaisun häntä kohti. Heli, sinä pystyt tähän. Jatka tehtävää. No, eli oli miten oli, niin viikon teemabiisistä on siis kyse. Tällä viikolla ehdokkaita meillä on ollut 3 kappaletta. 4 kappaletta. Judas Priestia, You Got Another Thing Coming, Elton John, I'm Still Standing, Queenin, Don't Stop Me Now sekä Bon Van Kempsisin Freestyler. Äänet ovat jakautuneet aika hyvin tämän päivän kohdalla, mutta voittaja on löytynyt yhden äänen voimin. Ulla, me emme voittaneet tänään. Mä olisin niin toivonut, että näin olisi käynyt. Hävittiin nimittäin suhteellisen reilusti tämän viikon voittajille, mutta hyvä meidän on freestyle-ringissä myöskin hymyillä. Ollaan kesän aikana voitettu monta kertaa ja vaikka nyt totesinkin, että freestyler ei enää nouse ehdokkaaksi, niin I can't quit you baby. Tarkoitan siis freestyleria tähän kohtaan. Sen pidemmittä puheitta. Tämän viikon teemabiisiksi on valikoitunut kuuntelijoiden voimakkaalla äänestysprosentilla ja 2 äänen etumatkalla yhtye nimeltään. Mä en pysty sanomaan sitä, nyt tää on niin jännittävää. Mä pistän kappaleen soimaan, niin sieltä se löytyy. Let's go.
4: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Katsotaan, miten tämä viikko menee, että lauletaanko perjantaina tämä kaikki yhdessä silleen. Ei me semmosia. Tämä on kanava, missä ei lauleta, ainakaan studion puolella. Paitsi viime perjantaina. Silloin saatiin Teeri ja Tuohimaa lähetyksen mukaan, jotka vetivät meille uuden sinkkunsa täällä lähetyksessä. Luottamusharjoituksia livenä siitä myöskin. Tulet kuulemaan myöhemmin tällä viikolla sitten muistelupätkää. Näin. Tänään kuitenkin tutustumme Sohvi Koskelaiseen. Ylen tutkaparisarjassa debyyttinsä tehneeseen nuoreen näyttelijän Tupokselta. Millainen oli kokemus Roosan roolissa tässä viime viikon perjantaina ihmisten ilmoille saapuneesta sarjassa? Siitä lisää kello 16 tunnilla.

0: Tom Jones, Walesin tiikeri, ja She's a Lady. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula studiossa sinun kanssasi tänään. Ja mulla on sulle järkyttäviä uutisia. Tiedätkö nämä nuo mittausasemat tuolla tien varrella? Ne on ne monia noin erilaisia mittaussysteemejä, mitkä löytyy. No, niistä on saatu dataa ja Fintraffic on julkaissut tutkimusraportti. Noin puolet kuljettajista ajaa ylinopeutta maantiellä tai teillä tämän raportin mukaan. Fintrafficin tutkimusraportin mukaan yleisimpiä ylinopeudet ovat matalilla nopeusrajoituksilla ja talvella. Tiekohtainen nopeusrajoitusten tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55%, joten eroa on jonkun verran. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet ovat yleisempiä talvella kuin kesällä. Niihin syyllistyi kesällä 10 ja talvella kaudella 10 ja 12%. Mitäs kaikkea muuta tästä raportista selviää? Siitä voit ottaa selvää osoitteessa kaleva.fi. Kiinnostavaa tietoa. Tympiää sellaista toki.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Kyllähän se pitää nimittäin nopeusrajoitusten mukaan mennä. Rules are rules, niin kuin koiralla oli tapana sanoa aikoinaan. Ja hei, hyvää Pride-viikkoa itse kullekin. Mahtavia bileitä tällä viikolla luvassa ja näitä odotellaan oikein innolla. Myöskin tällä taajuudella. Tässä tehosekoti, kaikki on mahdollista.

Bethlehem Shalom asioilla tuon kappaleen kanssa ja Happy Together. Kello on 20 minuuttia vaille 4. Kuuntelet Rökalevaa vaaravyöhykettä.

0: niin liikenteessä on niitä ensikertalaisia menemässä suojateiden ylitte. Eli tarkkana, kun tien päälle lähdet.
1: Vaaran vyöhyke. Seuranasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Eilen Raatissa oli hieno päivä, hieno ilta. AC Oulu haki pisteet Ilvekseltä maaleen 1-0 ja pystyi pitämään myöskin oman maalinsa puhtaana haastavahkon jakson jälkeen. Tuon voiton myötä joukkue nousi tässä kohtaa sarjassa kolmanneksi. Yksi peli on pelattuna nyt enemmän kuin HJK:lle, joka tänään valmistautuu sitten pelaamaan kello 19 SJK:ta vastaan. SJK:n kausi on mennyt, miten se on mennyt. Joukkue on tällä hetkellä sarjan toiseksi viimeisenä, mikä on aika iso shokki varmasti monille. Seinäjokelaiset on pitkään olleet kuitenkin ihan tasokas joukkue, joten sen puolelta. Katsotaan vieläkö sieltä lähdetään sitten suuntaa nostamaan kohti yläkertaa. No, oli miten oli. AC Oulu ja HJK kilpailevat tällä hetkellä todella tiukasti tuosta kolmannesta sijasta Veikkausliigan sarjataulukossa ja tämän kauden osalta. Tänään HJK siis voi nousta AC Oulu ohitte yhden pisteen voimin. Mutta sunnuntaina, tuohon tuli otteluohjelmaan pienimuotoinen muutos. Sunnuntaina sitten päästään jännittämään sitä, kumpi menee sarjataulukossa toiseen edelle. AC Oulu nimittäin kohtaa sunnuntaina kello 19 Raatissa HJK. Tämä on yksi kauden odotetuimpia pelejä ja sulla on mahdollisuus päästä katsomaan tämä peliä Radio Kalevan piffaamana. Meillä on arvontaa tuolla Instagramin ja Facebookin puolelta, joten ole hyvä, suuntaa sinne osallistumaan arvontaan. All right. Torstaina se leviää sitten voittaja tämän arvonnan osalta, joten hipi hopi, kipin kapi ja niin edelleen.

0: Skip Adwainas, noin naapurin ruoni, nuori, runoilija poikakin aikoinaan. Se oli Dirt Bass.
1: Radio Kaleva.
0: Pop Goes the Weasel. Kello alkaa olemaan kohta puokkiin jo 16 uutisia, säätietoja, näitä luvassa muun muassa. Ja uutisten jälkeen sitten hiljalleen äänestetään iltapäivän vieras Sohvi Koskelainen. Sohvin kanssa jutellaan Ylen uudesta Tutkapari nuorten sarjasta, mikä oli samalla myöskin Sohvin ensimmäinen rooli tuolla ruutujen parissa. Itse en ole vielä ensimmäistä saanut, mutta ehkä jonain päivänä. Crash Show.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Otetaanpa tässä vielä laulu rakkaudelle kaikille koville hemmoille ja tyypeille, jotka tykkää Stevie Winwoodista.

tässä Kaleva Sähke uutisia. Punkkikausi alkaa olla Oulun seudulla jo ohi. Oulun seudulta on ilmoitettu puutiaisten levinneisyyttä kartoittavan punkkilive-palveluun viimeisen viikon ajalta enää parikymmentä havaintoa. Koko vuoden määrä on yli 20 000 havaintoa vahvasti kevääseen painottuen. Suomessa esiintyy kaksi ihmiselle haitallista puutiaislajia, joista Pohjois-Pohjanmaalla esiintyy lähes yksinomaan taigapunkkia. Sen esiintymisen huippu on jo keväällä ja aktiivisuus vähenee merkittävästi juhannuksen jälkeen. Rokotteen kehittäminen puutiaisten levittämään borrelioosiin

rokotuksia vastaan etenee. Lääkeyhtiöt arvioivat hakevansa myyntilupaa rokotteille pian. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen YT-neuvottelut jatkuvat yhä. Tavoite on saada neuvottelut päätökseen kuun loppuun mennessä, Pohteelta kerrotaan. Neuvottelut ovat kestäneet nyt lain vaatiman vähimmäisajan eli 6 viikkoa. Pohteelta kerrotaan, että neuvottelut ovat olleet kesällä tauolla ja jatkuvat tällä viikolla. Pohteella työskentelee noin 18 000 henkilöä, jotka ovat kaikki neuvottelujen piirissä. Tavoitteena on leikata henkilöstökuluja 300 miljoonalla eurolla ensi vuoteen mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 500 henkilötyövuoden vähennystä nykyiseen. Oulun kaupunki osallistuu tällä viikolla vietettävään Oulu Pride-viikkoon monin tavoin. Kirjasto on mukana puistojuhlassa lauantaina. Keskustakirjasto Saaressa on Pride-viikon satuhetki keskiviikkoiltana kello 18 ja Kiivingin kirjastossa esiintyy MC Harakka lauantaina kello 16. Nuorten bysiksellä on tarjolla nuorille iltapäivätekemistä keskiviikkona sekä tuunauspaja perjantaina kello 11 eteenpäin. Lauantaina Raatin nuorisotalolla on nuorten etkot ja jatkot Pride-kulkueen ja puistojuhlan ympärillä. Viikon päätteeksi Oulun taidemuseolla pääsee tutustumaan huomisen vaatekaappinäyttelyyn kuraattorin johdolla kello 14 ja 15 välillä. Maanantaista sunnuntaihin kestävän Oulu Pride-viikon teemana on tänä vuonna queer-kulttuuri. Kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin omakotitonttien haku alkaa ensi viikon maanantaina elokuun 10. päivä. Haettavan on yhteensä 63 omakotitonttia. Hakuaikaa on kuun viimeiseen päivään kello 16 asti. Eniten tontteja on haettavissa Ritaharjusta, jossa Vähäojan alueella on haussa 17 tonttia. Toiseksi eniten tontteja on Korvenkylällä, 12 kappaletta. Lisäksi tontteja on tarjolla esimerkiksi Hiukkavaarasta, Kellosta ja Oulun Salosta.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään vaihtelevan pilvinen ja sisämaassa sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Lounaistuuli on kohtalaista, yöksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila pysyttelee 17 ja 19 asteen välillä. Tulevana yönä yksittäisiä sadekuuroja voi olla vielä liikkeellä. Yölämpötila on 10 asteen vaiheella. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radiokanava.

Rainbow ja All Night Long. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tuli minun kehoitukseni. Kuuntele Radio Kalevaa. Ville Muikkula seurasi tänään tuonne 17 saakka, eli tämän tunnin verran vielä. Viime viikon perjantaina nuorten jalkapalloilijoiden elämästä kertova Tutkapari-sarja sai ensi iltansa Yle Areenassa. Tässä kyseisessä sarjassa lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksesta ja elämästä kertova tarina on komediallinen ja se paneutuu nuorten tekemiin valintoihin ja jalkapallon vaatimuksiin sekä urheilussa että sosiaalisessa elämässä. Sarjan pääroolissa nähdään Santeri ja Teppo, Eelis Sainio ja James Eponk. Tutkapari seuraa nuorten jalkapalloilijoiden elämää harrastuksissa ja sen ulkopuolella. Sarjassa on myöskin draaman kaarta, kun poikien elämä suistuu raiteeltaan Santerin ihastuessa Roosaan. Roosan roolissa nähdään tuposlainen Sohvi Koskelainen. Sohvi piipahti meillä tällä Radio Kalevassa viime viikolla päivää ennen kuin hänen sarjansa sai ensi illan. Miten Sohvi päätyi sarjaan mukaan? Se on mielenkiintoinen tarina. Ja siihen me mennään tänään vaaran vyöhykkeellä heti Charlie Tunan jälkeen. Yes.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi ensimmäistä kertaa Radio Kalevan taajuuksille Sohvi Koskelainen. Sohvi, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sohvi, sulla on, nyt kun me tätä haastattelua nauhoitetaan, niin aika jännittävä viikko. Sun tähdittämä tutkaparisarja debytoi Yle Areenassa 31. päivä heinäkuuta. Millainen fiilis sulla on itsellä nyt, kun tämä sarja tulee nyt ihmisten nähtäväksi?
1: Tosi hyvä fiilis. Kyllä tätä on odotettu, että vuosi sitten kuvattiin ja nyt vihdoin päästään näkemään.
0: Joo. Onko tullut kyselyä kavereilta, että millainen tämä on ja mitä on luvassa?
1: On tosi paljon yrittävät niinku saada pienimpiäkin juonipaljastuksia, mutta on yrittänyt pitää, ettei yhtään mitään.
0: Okei. Sulla on sellainen niin kuin, salaisuuksien arkku kannettavana.
1: Mm.
0: Tämä on loistava sarja. Mä katsoin muutaman pätkän, kun pääsin etukäteen katsomaan. Vaikka nyt en ole ihan sitä kohderyhmää välttämättä itse. Vaikka olenkin lähellä nuoruutta. Tosiaan ulkona 31.7. Tänään jutellaan Sohvin kanssa siitä, miten olet päätynyt mukaan tähän sarjaan. Millaista on näytellä Ylen sarjassa. Ja monesta muusta. Otan tämä kappale kuitenkin tässä ensimmäisenä.
2: Radio Kaleva.

0: Radiokalevon vieraana tänään näyttelijä Sohvi Koskelainen. Sohvi, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos.
0: Sohvi, kun minä olin 15, 14, 13 siinä iässä, meidän koululla kävi tämmöisiä niin kuin eri leffojen koekuvauksia ja muita vastaavia. Koitin päästä niihin, mutta ilmeisesti minun näyttelijätaidot ei riittänyt siihen. Miten sä oot päätynyt mukaan Ylen tutkaparisarjaan?
1: Mä päädyin avoimen haun kautta somesta. Mun kaveri näki jossakin Ylen somekanavalla tällaisen avoimen haun roosa rooliin. Ja sit mä hain siihen. Ja
0: miten sä aloit siihen hakemuksen menemään ja sieltä tuli viesti, että tervetuloa?
1: Joo, siinä oli silleen, että mun piti laittaa esittelyvideo ja sitten mun piti soittaa jotain klassista soitinta. Niin sit mä lähetin sen video ja sit hetken päästä tuli, että tervetuloa koekuvauksiin.
0: Osaisitko ollenkaan odottaa, että tämmöistä tapahtuu?
1: En todellakaan. Se oli just vähän sellainen, että no kokeillaas nyt.
0: Oliko sä aikaisemmin sit niinku näytellyt tai mitään?
1: En oikeastaan. Mä olin vuoden ollut sellaisessa Tupoksen koulun teatterikerhossa, mutta se oli tosi pienimuotoinen. Se oli kerran viikossa. Meitä oli muutama siellä.
0: Joo. Sieltä kuitenkin jäi semmoinen fiilis, että voisi hakea tämmöisen mukaan.
1: Joo, kyllä. Mua on aina kiinnostanut silleen näyttely, mutta siitä varsinkin tuli semmoinen, että nyt.
0: Nyt kokeilla.
1: Kyllä.
0: Okei, sä pääset koekuvauksiin, tai siis laitat pätkät menemään sinne, roolia tarjotaan. Pitikö miettiä yhtään sitä, että lähenkö? No. Onko tämä oikeasti nyt, että mä olen päässyt tähän pisteeseen, mutta lähenkö mä nyt oikeasti tekemään tämän?
1: No ei kyllä tarvinnut hirveästi miettiä, että mä näin aamulla vappuaattona sen viestin ja mä vaan juoksin keittiöön. Moi mun vanhemmille sille, että mä pääsin tähän rooliin ja sit mun kädet tärisee ja mä yritän kirjoittaa sitä viestiä, että hei, olisin kiitollinen tästä. Näin. Sitten mun vanhemmat kirjoitan vaikka tälleen ja sitten mä yritän niin kuin niillä tärisevillä käsillä just kirjoittaa ja sain sitten viestin lähetettyä.
0: Otan paikan vastaan, kiitos. Niin. Mitä nää tiesit etukäteen tuosta sarjasta? Oliko sitä kuinka hyvin kerrottu tuosta Roosan roolista esimerkiksi?
1: No siitä oli kerrottu, että soittaa tosiaan jotain klassista soitinta. Musta tuntuu, että hirveästi muuta siitä ei kerrottu. Ikä.
0: Joo. Soitin ja ikä.
1: Niin, sit mä tiesin, että se oli jalkapallosarja.
0: Mennään kohta tarkemmin siihen tuohon itse tutkapariin, että mistä on kyse tässä itse sarjassa. No, miten sitten, kun sä lähet tuommoisen kuvauksen, siis lähet niin kuin Helsingissään, tai pääkaupunkiseudulla kuvattiin tämä sarja.
1: Joo.
0: Mikä on fiilis siinä vaiheessa, kun on matkaamassa tonne ihan täysin tuntemattomaa? Siis silleen, niin kuin, että on kuitenkin sitä näytelmäkerhosta on jotakin pientä kokemusta, mutta jännittikö siinä vaiheessa?
1: No kyllä mä aika paljon jännitti just lähteä ihan uutena. Mä en tiennyt mitään, että miten mikään toimii tai näin, mutta meillä oli harjoituksia ja siellä meidän ohjaaja ja sitten tällainen näyttelijän työn koutsi, niin he oli tosi ihania ja selitti kaiken ennen kuvauksia etukäteen, että miten toimitaan.
0: Sieltä sitten lähdettiin kuvauksiin mukaan. Kuinka pitää siis tosiaan tämä ekan kauden kuvaukset, että ne oli viime vuoden puolella?
1: Joo.
0: Kauanko teillä kesti nuo kuvaukset?
1: Ne taisi olla yhteensä kuukauden, koko heinäkuun ajan.

0: Mulla oli silleen ripoteltuna sinne 7 päivää.
1: Mm. Mikä oli kaikista vaikeinta?
0: Ehkä vaan niinku ensimmäiset kohtaukset ja silleen, että miten mä teen tän ja kaikki on niin uutta ja kaikki muut on tehnyt ennen jotakin ja mä oon siellä ihan silleen, että mitä tapahtuu.
1: Joo, saiko sä hyvin vinkkejä sitten kuitenkin sieltä muiltakin?
0: Joo, kyllä ja kaikki auttoi tosi hyvin, että ties myös, että mä oon ihan uutena täällä.
1: Novision liikenteessä, kyllä. Että auttakee nyt tässä kohtaa. No hei, miten siinä vaiheessa, kun tosiaan ensimmäinen kuvauspäivä alkaa, kamera menee pyörimään, saitko ekalla vedolla ekan repliikin maaliin saakka?
0: Sain.
1: Ihan ekalla.
0: Sain vielä kehuja, että tosi hyvin näin, kun yleensä jos on uusia näyttelijöitä, niin jotenkin rupeaa jännittää hirveästi, niin jotenkin mä yritin siinä ennen sitä silleen, että nyt tää on ihan sama kuin siellä harjoituksissa. Ei mitään uutta.
1: Joo. No se on ammattilaisen merkki. Eka pätkä jo yhdellä maaliin saakka, niin kyllä sen ohjaaja ainakin hymyilee ja taputtaa käsiä, että nyt on kästäys osunut oikeasti. Sohvi Koskelainen tänään vieraana. Puhutaan Tutkapari-sarjasta, joka siis debytoi 31.7. tätä haastattelua, kun kuuntelet, niin se on Yle Areenassa eka kausi nyt nähtävissä. Otetaan tämä biisi, tutustaa sarjaa itsessään sen jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Sohvi Koskelainen, tänään meidän vieraana. Sohvi, iso kunnia saa sut tänne studioon ja sun ensimmäisen radiohaastatteluun myöskin.
1: Kyllä.
0: Jännittääkö tämä enemmän kuin kamera edessä oleminen?
1: Ehkä vähän.
0: No, tämä on aika jännittävä tämä meidän tila ja toimittajakin on silloin tällä hyvinkin jännittävä. Mutta upea sarja tuli siis ulos tuossa viime viikon perjantaina, 31. päivä. Sohvi, miten sä ynnäisit tutkapari? Millainen sarja on kyseessä?
1: On kyseessä jalkapallosarja, mutta sitten sinne on ripoteltu välein sellaista pientä draamaa, ihmissuhdedraamaa.
0: Joo.
1: Ja
0: kaveruutta.
1: Kyllä.
0: Kaveruuden käsittelemistä. Nuorten sarjahan on siis kyseessä.
1: Kyllä.
0: Tämä on kuvattu tämä eka kausi tosiaan vuosi sitten. Sä näyttelet Roosan roolin, joka on aika keskeisessä roolissa yhtään spoilaamatta, niin kuin tässä vaiheessa myöskin kotivastaanottimen ääreen. Millainen hahmo toi Roosa oli näytellä?
1: No Roosa on tavallaan aika samanlainen kuin minä.
0: Okei, okay, se oli helppo.
1: Niin, mutta kyllä mä löysin myös sellaisia asioita, että miten me ollaan erilaisia. Mutta just silloin, kun mä näyttelen Roosaa, niin mä yritän just löytää sitä samaistumista siihen, koska se on vaan sit helpompi näytellä.
0: Menikö sulla pitkään löytää se samaistumispinta? Tuliko se jo harjoitusten aikana vai oliko se kuvauspäivien kohdalla?
1: Kyllä se jo harjoitusten aikaan tuli. Me myös tosi paljon siellä harjoituksissa mietittiin, että, tai varsinkin ensimmäisissä, että no millainen hahmo tämä mun roolihahmo on.
0: Toista kautta on kuvattu nyt tämän kesän aikana.
1: Joo.
0: Oliko helppo palata takaisin siihen rooliin?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että se oli aika helppo. Ja jotenkin sitten, kun oli siellä setissä, niin oli taas ihan sellainen, että ihan kuin edes ikinä ollut pois. Ja
0: samoihin saappaisiin pystyi astumaan suoraan.
1: Kyllä.
0: Miten sulla itsellä, nämä Ylen niin kuin nuorten sarjat on niin kuin semmoinen todella arvostettuja. Oliko itse koskaan kattonut aikaisemmin esimerkiksi niin kuin Ylen näitä vastaavia sarjoja?
1: Joo, kyllä mä oon kattonut muutamia nuorten sarjoja. Joten sitten varsinkin oli, kun itse pääset, mitä tapahtuu.
0: Pari ottaa vähän niin kuin mallia.
1: Niin.
0: Miten sitten muu teillä, niin kuin millainen porukka teillä oli tuossa kuvauksessa koko tiimin kannalta?
1: Siis tosi kiva porukka, että varsinkin nämä mun vastanäyttelijät oli tosi ihania ja heidän kanssaan kyllä viihdyttiin tosi hyvin keskenään. Ja sitten kun ammattilaisten kanssa tekee, niin kyllähän se ihania oli kaikki.
0: Sitä pääsee niin kuin vähän samassa veneessä oppimaan itsekin uusia juttuja.
1: Kyllä.
0: Just juteltiin viime viikolla tosiaan oululaislaisen lähtöisen Sami Aaltomaan, joka myöskin lähti täysin niin kuin, ummikkona tämmöiseen ison tuotantoon mukaan. Hän kehu kans sitä, että niin kuin, ei hänellä ollut mitään hajua, mitä hän tekee siellä, mutta sattui olemaan sitten hyvä porukka mukana, joka neuvoi siihen kaveriksi sitten.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Sohvi Koskelainen tänään Radio Kalevan vieraana. Sohvi, niin kuin tuossa äsken kysyinkin, niin Roosan hahmo, tai totesit tuossa, että Roosan hahmoon tutkaparin toisella kaudella oli helppo palata. Missä vaiheessa tuli tieto, että se tulee niin kuin ensinnäkin toinen kausi?
1: Se tuli jossain viime vuoden loppupuolella.
0: Joo.
1: Samoihin aikoihin, kun oli saatu ykköskausi valmiiksi.
0: Okei, se on tullut sitten niin kuin mukavasti sitten jatkumoa sitten siihen.
1: Jep.
0: Osasitko ollenkaan odottaa, että tästä tulee pitempi prokkis?
1: No siis kyllä mä sitä toivoin. Mm. Ja kaikilla oli silleen, että nyt toivotaan, että tulee vielä jatkoa. Mm. Mutta kyllä mä olin sitten yllättynyt, että sain just tietää sen silloin jo loppuvuodesta.
0: Toki me ei tässä nyt lähdetä spoilaamaan ensimmäistä kautta ja sitä vähemmän vielä toista kautta, mutta sillä niin kuin kulissien puolella tämä kesä on mennyt sinulla kuvauksissa. Miten tuossa, kun sä oot tavallaan eka vuosi menee siinä mahdollisesti pienessä jännityksessä ja uuden oppimisessa, oliko tämä toinen kesä sitten jo vähän tylsempi?
1: No en mä sanoisi ehkä tylsempi. Ehkä mä osasin enemmän silleen nauttia vaan siellä olosta, kun ei koko ajan jännittänyt, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä mun pitää tehdä, teekö mä jotain väärin vai mitä.
0: Alkaa olla tuttua niin kuin nämä kaikki jutut siellä.
1: Niin, kyllä.
0: Mikä on ollut sulle semmoinen niin kuin mahtavin puoli näissä hommissa, niin kuin näyttelyn puolella? Mikä on niin kuin tuntunut itselle se, että on niin kuin omimmalta?
1: No siis, en mä oikein tiedä. Ehkä vaan niin kuin, silleen, kun on sen kameran eessä. Mm.

0: sit pääsee. Sit mä rakastan niitä päiviä, kun meillä on avustajia mukana. Joo. Se on jotenkin tosi hauskaa.
1: Mikä tekee aina sitä hauskaa?
0: En mä tiedä, kun on paljon ihmisiä siellä setissä.
2: Joo.
0: Et se on jotenkin ihana olla keskellä sitä hulinaa siellä.
1: Mitä sitten on tavallaan noiden kuvauskuukausillakin, kun on sitä hulinaa ja on niin kuin toimintaa ja tämmöistä. Onko nää itse, niin kuin, tavallaan pystytkö sä itse niin kuin rentoutumaan semmoisena aikana, kun on ollut tämmöiset kuvaushommat? Vai jääkö se päälle sitten vähän, niin kuin, että pitää mennä tänään sinne ja tänne?
0: No ehkä se vähän jää päälle, mutta sitten kun just muistaa, niin kuin tajuaa sen itse, että nyt on vähän jäänyt päälle tää, niin sitten yrittää vähän rauhoittua. Ja
1: Ei Roosa seuraa kotiassaakaan.
0: Niin, ei.
1: Se on ihan paikallaan siinä.

0: Radio Kaleva, Vaaran Vyöhyke. Tänään vieraana loistava Sohvi Koskelainen. Sohvi, miten sitten, nyt kun 2 kautta on kuvattu tutkaparia, joka siis nyt vielä kerran muistuksena debytoi 31.7. eli tätä haastattelua kuunnellessa viime viikon perjantaina tuolla Yle Areenan puolella. Jäikö semmoinen fiilis, että tämä näyttelyhomma on ihan nastaa, tämä voisi tehdä lisää?
1: Joo, kyllä. Et, kyllä olisi toiveena päästä vielä tekemään lisää. Mahdollisimman pian. Jäi just semmoinen, että nyt jos ei jatkoa tuu, niin sit vaan seuraavaa projektiin mukaan.
0: Mikä sun oma haave olisi? Millaisia sä haluaisit päästä tekemään?
1: Mä en oikein tiedä.
0: Joo. Kaikki käy.
1: Kaikki käy. Kaikkea erilaista olisi kiva päästä tekemään.
0: Okei. No jos joku on nyt kuulolla tänä päivänä, niin Koskelaan se vaan yhteyttä. Kaikki lähtee. Sohvi, miten sitten ootko nää ollenkaan niin kuin miettinyt sitä? Sulla jatkuu kohta koulu, sarja rupeaa pyörimään. Jännittääkö se, että millainen reaktio tulee sitten tuolla niin kuin koulun käytävällä vastaan? Että tuolla se stara menee.
1: No ehkä silleen vähän, että just kun asuu niin pienessä kylässä,

0: niin tuntuu, että just kaikki tuntee jotenkin toisensa. Jännä nähdä, että miten ihmiset reagoi sitten.
1: No se on, kato sitten tuota ne aurinkolasit päähän ja tyylikkäänä starana liikenteeseen. Sohvi, oli ilo saada sut vieraaksi.

0: No onko se leffan jälkeen tullut sitten? Katoiko sä MM-kisoja ollenkaan?
1: Katoin. Mun pikkusisko pelaa jalkapalloa.
0: Joo, joo.
1: Niin sitä kiinnostaa se kovin. Niin.
0: Et veikannut kuitenkaan maailmanmestaria itse?
1: En.
0: Joo, mä veikkasin Skotlantia ja sanotaan, että ei sinne rikkaaksi päässyt. Tutkapari nähtävissä Yle Areenasta nyt. Sohvi, seuraavan porokkiksen kohdalla jatketaan sitten lisää tällä Radio Kalevassa.
1: Kiitos.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Kiitoksia Sohvi Koskelaiselle vierailusta. Tämä haastattelu myöhemmin tuolla podcastien puolella myöskin kuunneltavissa, kuten kaikki muutkin podcastimme. Nostan vielä tässä vaiheessa esille YouTuben ihmeellistä maailmaa, missä löytyvät myöskin videopodcastimme, joihin tällä viikolla on saapumassa ikimuistoinen kohtaaminen viikon perjantailta ilmakitaristi Justin Nordic Thunder Howardin kanssa. Tämä muun muassa. Levylautaselle Paul McCartney, Come Inside. Jatketaan sitten hetken verran lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopeasti.

0: toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Siinäpä viikonloppuna Oulussa ihastuttunut Marjo Leinonen ja Drunken Django. Ja huomenna jatketaan. Niinhän se pitää tehdä, kun työvuorolistaa on merkattu iltapäivälähetys. Muikkula seurannasi huomenna 13.17, ei suinkaan 17.21, mikä olisi kyllä mun toiveaika. Yläkerta on tiedoksi. Mutta huomenna iltapäivässä jutellaan viikonloppuna pelattavasta Kärpät Charity All-Stars-pelistä. Charity All-Starsin riveissä pelaavan Jani Hakanpään kanssa. Voiko tästä jo päätellä jotakin? No, siitä jutellaan huomenna Janin kanssa kello 16 eteenpäin. Sen lisäksi huomenna luvassa viime viikon torstain kuuntelukavereiden uusin.

kantaa ja... Noin, nyt laittoi vielä muistia itsellekin. Kuuntelukaverit uusinta ja hyvää musiikkia. Tervetuloa mukaan huomennakin. Tässä vielä Ride ja kappale nimeltään Taste suoraan kultaiselta 90-luvulta. Sen myötä minä toivottelen sinulle oikein mukavaa maanantai-jatkoa. Bye bye.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kaleva.

mixtures bridge. That is for you.

Tea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiin kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhan asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, kun Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Rek.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

päättyy, kaikki herra, ei talvitakki tarvi enää. Läppä lentää, karri elää, uutta laini, laini perä. Valo piirtyy talon seini, teekupis, Lions maini. Silmät aukee, valo leikki, tuttu naama, kun kato peili.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin
1: kaipauksen. Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään sinne italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.